0: ooit tussen ons kom.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Wonderlike Heer en Meester Jewe Jesus, ons kom vanmôre met 'n dankbare hart na U toe. Dankie Here vir nog 'n dag aan ons elkeen geskenk. Here, dit is net genade uit U hand ontvang. Dankie Here dat ons vanoggend die dag met U woord kan begin. Here, ek kom en ek wil U seën op hierdie geopende woord afbid. Wil U ons help om met geopende ore te luister, in te neem en dit deel van ons daaglikse lewe te maak. Dankie Here dat ek vanoggend as instrument in U hand gebruik kan word. Verberg my agter die kruis. Ek vra al hierdie dinge Jesus om U naam se ontwil. Amen.
1: Hartlik goeiemôre liewe luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM en die program se naam is Carpe Diem. Ek groet u vanoggend vanuit die Hessequa Atelier, ja Eden FM, wat derde in die land is en eerste in die Weskaap die radiostasie wat vir u al die woord en bediening bring. Ek is Deacon Jacques Crispe en ek groet u vanoggend. U is hartlik welkom in ons midde. Ja, luisteraars, kom ek gee vir u die volgende frekwensies waar u na ons kan luister by die KIS 93.8 FM in Klein Karoo 103.6 FM in Hessequa 87.8 FM in Kannaland 97.9 FM in Nysnaand Plet 99.7 FM en dan ook in Uniondale 98.1 FM. U kan ook luister na ons oor die webtuiste. Die skakeltjie is www.edenfm.co.za. www.edenfm.co.za. Ek gee vir u dan ook die WhatsApp nommer. U kan gerus vir ons WhatsApp boodskapies instuur en die nommertjie is 060-505-2693. 060-505-2693. Ons het vanoggend vir juffrou Christel Grootboom Pietersen en ons wil ook vanoggend vir haar groet en welkom sê hier in die Hessequa Atelier. Kom ons gee haar geleentheid om dan ook vir u as luisteraars te groet.
0: Hartlike goeiemôre, Deacon Crispe, juffrou Phyllis. Ek groet vanmôre elke liewe luisteraar in die hele Eden FM opvangsgebied. Ek groet my man, my breë familie, my vriende, kollegas en almal wat vanmôre my stem kan hoor en ek hoop en vertrou dat u elkeen vanoggend 'n stukkie padkos sal kry om saam met u te neem vir hierdie dag.
1: Daar sê baie, baie welkom juffrou Christel. Ons sê ook dan welkom vir u weer eens en mag die Here ook vir u inspireer om slegs God se woord dan vanoggend aan die luisteraars dan te verkondig. Ja, luisteraars, ons is sommer lekker ingeskakel en u kan gerus 'n koppie koffie of 'n teetjie gaan maak en dan kom ons terug en ons gaan luister na die woord van die Here. Kom ons luister na musiek, na die kruis deur Cheswin Reuters.
2: Sit julle hande by mekaar vir Cheswin met die lied Na die Kruis.

0: Hoor. Liewe luisteraar, vanoggend se bemoediging kom uit Psalm 55 vers 23. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. My tema vanoggend is: wie dra jou rugsak? 'N rugsak is 'n veelsidige sak wat ontwerp is om gewig evenredig oor jou skouers en rug te versprei. Elkeen van ons pak of dra sekere tye 'n rugsak. Leerders dra dit skool toe. En elke jaar, soos al vorder, word die rugsak zwaarder, want die vakke op skool word meer. Die konsep van die rugsak is nie 'n letterlike Bybelse terme nie, maar word in die Christelike lewe dikwels as 'n kragtige metafoor gebruik. Dit verwys na die geestelike bagasie wat ons in ons dagelikse lewensreis saam met God dra. As jy met 'n rugsak loop en dit is swaar gepak en jy moet teen 'n hoë bult uitloop, voel dit jy kom nie weg nie, en baie keer moet iemand anders jou help om dit te dra. As jy 'n rugsak dra en jy haal dit af van jou skouers af, onmiddellik voel jou skouers daardie gewig is af en dis sommer ligter. Die lewe is ook so 'n stiptocht, en baie van ons dra swaar aan ons bagasie. Dit veroorsaak dat ons nie die reis van die lewe geniet nie. Daarom sê Dawid in Psalm 55 vers 23: laat jou sorge aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal vir jou sorg. Dis amper soos om jou rugsak met die swaar bagasie vir die Here te gee en te vertrou dat hy alles veilig in sy sorg sal hou, sodat jy die staproete kan geniet en veilig by jou eindbestemming aankom. Dawid sê ook in ander psalms: omdat die Here by my is, sal ek nie struikel nie. As ek wel struikel, sal ek nie bly lê nie, want die Here sal my opjaag. Baie van ons sukkel om ons bagasie vir die Here te gee. Ons is al so gewoond aan die swaar dra dat ons byna nie wil afgee nie. Ons wil in beheer bly van ons eie omstandighede en ons wil ons eie oplossings uitwerk, want ons vertrou eerder onsself as vir die Here. Waarom sal ons so swaar dra aan ons bagasie as die Here aanbied om dit vir ons te dra? Ek wil u vanoggend aanmoedig om jou rugsak vol bekommernis vir God te gee. Jou bekommernis oor finansies, werk, jou huwelik, kinders, jou gesondheid en selfs die toekoms. Gee dit vir die Here. Wat beteken hierdie metafoor prakties? Hoe moet ek en u ons rugsak pak? Eerstens, pak die sorge uit. Identifiseer die dinge wat jou emosioneel of geestelik uitput. Tweedens, haal dit van jou skouers af. erken dat jy nie gemaak is om die laste van die lewe alleen te dra nie. Derdens, los dit by Jesus se voete. Gee die beheer oor aan God deur gebed. Vertrou dat hy groot genoeg is om jou situasie te hanteer. Vierdens, moenie dit terugvat as jy dit vir die Here gegee het nie. Die kuns lê daarin om jou bagasie doelbewus by hom te los en self weer op te tel as jy klaar gebid het nie. Skriftuurlike riglyne vir 'n ligter rugsak. Die Bybel moedig ons aan op verskeie plekke om ons laste te oorhandig aan die Here. In Matteus 11 vers 28 tot 30 sê Jesus nooi almal wat moeg en oorlaai is om na hom toe te kom sodat hy vir hulle rus kan gee. 1 Petrus 5 vers 7 staan dat jy al jou bekommernisse op hom moet werp, want hy sorg vir jou. In Filippense 4 vers 6 en 7 staan, moenie oor niks bekommerd wees nie, maar maak julle begeertes deur gebed en smeking aan God bekend. As jy vandag voel jou rugsak is te swaar, kan jy dit bloot in stilte na God toe gaan en sê, Here, hier is my rugsak. Ek kan dit nie meer self dra nie. Lieve luisteraars, wat moet ons uithaal uit ons rugsakke van môre? Skuldgevoelens en vrees. Onvergewensgesindheid. Wrokke. Selfsug. Oormatige bekommernis. Pak dit een vir een uit en los dit by die Here. En moet dit weer saamdra of optel nie. Ek wil ook vanmôre vir u toerusting gee waarmee u u geestelike rugsak kan pak as u op 'n staproete gaan. Wanneer jy jou rugsak skoongemaak en al jou laste uitgepak het, pak jy dit met die gawes van die Gees, die geestelike uitrusting van jou lewe, gebaseer op Bybelse beginsels. Pak vir u in geloof en hoop om vast te hou aan God se beloftes. Pak in liefde, die opdrag om God en jou naaste lief te hê. Pak in die woord van God om wysheid uit die Bybel saam met jou te dra. Hierdie konsepte sluit nou aan by Christelike disipelskap, om soos 'n pelgrim lig te reis en te fokus op die geloofsreis. Die Here is sterk genoeg om ons elkeen se rugsak op hom te neem. Hy wil hê ons moet die lewensreis geniet en ons eindbestemming bereik. Al is daar baie struikelblokke en opdrandings in die pad, hy wil dit vir jou makkeliker maak en jou rugsak dra. Neem vandag daardie besluit en gee jou rugsak vir hom. Wat is die geestelike toerusting wat ek en u moet saamneem? As ons fisies ons rugsak pak, 'n handbybel wat maklik lees en nie te swaar is nie. een gebedsjournaal en een pen. Moet ik om jouw gebedsversoeken op jouw staptocht neer te pen. Dankzeggings en geestelijke ervarings op de harde pad neer te schrijven. Zet ook voor jou een dagstukje boekje in. Om gefocust te blijven op jouw eindbestemming. Pak in dienstbaarheid en liefde. Zet altijd een klein noodtasje in. Voor enige noodgeval lichamelijk. Water en energie. Appies, als jij lichamelijk honger wordt. Zet ook een glimlach en een oop hart in jou rugzak. Om Christus' liefde concreet uit te leven. Die oomblik dat jy jou rugzak te zwaar pak en concentreer jy te veel op die gewig wat jy dra. En vergeet jy wat regtig saak maak. Hoop nooit dat jou sak te groot raak vir jou om te dra nie. Weeg jou stene en gooi dit uit wat nie daarin moet wees nie. As dit nie bydra tot 'n beter jy nie, gooi uit. As dit nie waarde hef tot jou mens wees nie, is dit nutteloos. Haal dit uit jou sak uit en gooi dit weg. Dra lig aan jou sak en nie skroom om vir God te vra vir hulp nie. Jou weegsteen in jou sak moet nie so swaar wees dat jy dit nie meer kan dra nie. As jou sak te swaar raak om te dra, pak uit. Ga na God toe en pak uit. Alles wat jy in jou rugsak pak moet sag en lig wees. God wil nie hee, jy moet jou dood dra nie. Moe zwaar dra aan jou sak, dat jy nie meer kan leef nie. Raak ontslaan aan al die dinge in jou sak, wat jou terughou van een lichte reis saam met God. Jy het nie nodig om jouself te oorlaai nie. Lieve luisteraar, gee jou rugsak vanmôre vir die Here. Plaas op by die Here se voete en u sal ervaar as u die rugsak vir die Here gee om hom namens jou te dra, sal dit voorspoedig met u gaan. Deure sal vir u oopgaan. Die Here gaan in u behoeftes onvoorwaardelik voorsien. Die Here gaan jou gesondheidstoestand in oorwinning verander as jy jou rugsak met jou bekommernisse by hom laat. Amen.
1: Luisteraars, ons sê baie dankie aan juffrou Christel Grootboom. Baie dankie vir hierdie woord wat jy vanoggend op so'n bemoedigende manier vir ons oorgedra het. Mag die Here ook vir u net seën en baie dankie dat u vanoggend vir ons herinner wie dra ons rugsak. Kom ons gaan vir musiek breek en daarna gaan ons terugkom en dan luister ons na al die WhatsApp boodskapies wat vir ons ingestuur is. Luister, as u kan nog steeds boodskapies instuur, die WhatsApp nommer is 060-505-2693. 060-505-2693. Kom ons gaan nou vir 'n musiekbreek.

Ons begin dan met ons WhatsApp boodskappe. Soos ek gesê het, die nommer is 060-505-2693. Die eerste boodskapie het vanochtend al vroeg ingekom. Goeiemorgen, Warrant Officer Brits wil die Hinsa familie sterkte toewens met die verlies van hulle moeder en vra voorbidding. Dankie. Want so sê die Here van die leerskare, 'n kort rukkie, nog 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die sees en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Haggai 2 vers 6 en vers 7. En dit kom van broer Martin Luther, my kok van Mosselbaai. Morgen vanuit voorbidding vir Rette en haar seentjie wat op pad is George toe, dat God hulle sal behoed en bewaar en hulle bekommernisse sal wegneem. Vir ouma Bet Moorman, vir my pa, vir Aunt Rose en om Jan Juta en Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecilia Damons, vir Antie Koekie de Lange, vir om Nick en die vrou Christel Grootboom en ook vir die bekend en onbekend. En dit kom van Benny van Riversdal. Jesaja 43 vers 18 en 19, maar moenie net aan die vroere dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om te gebeur. Dit kom van broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Hartlike goeiemôre aan almal daar in die ateljee, ek is afwagtend op die woord, ek wil almal groet en bemoedig in die Here. Bekend en onbekend, mag die dag geseend wees, baie dankie vir die woord, mag die dag vir u goed wees, dit kom van Sister Jenny Koelman van Oudtshoorn, Shalom. Goeiemorgen.

0: My woning, vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag van Victor van Mosselbaai. Amen en veilig bly. Dan sê Winnie van die Arre, amen dierbaar is ingeskakel, afwagtend vir die woord. Geseënde dag aan almal. Môre deken Crispe, juffrou Philis en prediker, verjaarsdag wens aan die volgende persone, namelijk Janine May, Lenmery Hendricks en Woeja Vryman van Heidelberg en Alicia Abrams van Kaapstad, wat allemaal vandag verjaar, Gods rijkste seëninge oor julle lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet elke oomblik daarvan. Dit kom van Mina Konradi van Heidelberg. Sterkte en voorbidding deken, wat môre vir operasie sal ondergaan. Ons weet dat die meester met u sal wees. U is in ons gebede. Goeiemôre almal in die ateljee, wat 'n voorreg om vanoggend weer my oë te kon oopmaak. Ek wil net voorbidding vra vir die van Rooyen, Arendse en verwante families, want vanoggend 'n ma, ouma en antie aan die dood afgestaan het. Haar naam was Dina van Rooyen, sy was 85 jaar. Hulle moet net onthou, God wat die wond geslaan het, sal hom weer genees. Môre Eden FM en familie, ek wil net vir Shaina sê geluk met die 21ste verjaarsdag. Jy met jou dag geniet, mooi dag van jou oom Cedric Strip van Rosemont. Goeiemôre dierbare seënwense gaan vanoggend aan ons dogter Javenise September, wat vandag verjaar. Baie geluk Queenie. Mag Abba Vader jou seën, mag hy jou uitgang en ingang bewaar en mag hy jou hartsbegeertes vul. Lekker verjaar in die Here, baie liefde vir jou van jou ouers Sharon en Seppi, as ook jou pragtige dogtertjie Nevia van Riversdale. Ek is jammer as ek die name verkeerd uitspreek. Ek probeer my bes. Dan ons volgende boodskap sê goeiemôre aan almal in die ateljee. Dankie sis Grootboom, vra voorbidding vir alse been wat my rugsak so swaar maak. Desiree van Hubbardsdale. Dan het ons stemnota, kom ons luister daarna.
1: Hartlike goeiemôre teken Crispe, juffrou Philis, ons prediker vanoggend, baie dankie vanmôre vir die geseënde woord vanoggend. Wil ek net voorbidding vra vir die Breë Wagenaar familie in Mosselbaai, die eenkant van ons kollega Daniel Wagenaar, en dan dink ons ook vanmôre aan die Jantjies familie met die eenkant van hom Boetie in Mosselbaai. Mag die Here u en die familie versterk, baie sterkte aan almal wat vandag op die landse paaie sal beweeg oor die nat paaie, en wat die Here vanmôre saam met almal sal wees in hierdie dag. Baie liefde en sien van Elzewijn, hier uit 'n prachtige Mosselbaai.
0: Baie dankie Elzewijn, geseënde dag ook aan jou. Luisteraars, daar is nog tyd en daar is nog baie plek vir boodskapies, kom ons stuur die boodskapies in. Die WhatsApp nommer is 060-505-2693 en ons deel dan graag die WhatsApp boodskap op die lig.

0: Luisteraars, ons het nog boodskapies ingekry en kom ek lees dit vir u. Ons eerste boodskapie wat ons weer eens ingekry het, of wat ons ingekry het, sê goeiemôre aan almal in die ateljee, voorbeding vanoggend aan Frank, my man, op pad werk toe in die weersomstandighede en ook vir sterkte vir die De Bruin familie met die reëlings van die funeral van Ramona Februarie uit Nysna. Môre gesalfdes van die Here. Ek wil vanoggend vir ons seentjie PJ Malgas sê geluk met sy verjaarsdag. Mag God hom seën en sy drome laat waar word. Ek is verskriklik lief vir hom. Hy is 'n seën vir ons hele familie, van sy mami Charlene Malgas, oupa en ouma Joseph en Aletta Majola. Goeiemôre, vra net voorbring vir Denzel Erasmus wat by Bayview Hospitaal is. Mag die Here julle versterk in die dae wat voorlê van Auntie Dorothy. Goeiemôre dierbares daar in die ateljee. Dankie vir die geseënde boodskap. Dan wil ek net voorbidding vra vir die mentor Mafuta en Breë familie, vriende wat die naweek voor 'n oop graf gaan staan van pragtige geliefde seentjie. Dit kom met baie liefde en hartseer. Hart van Johanna van Wyk hier uit 'n koue nat park dien. Mooi dag vir almal, veilig wees met kinders op die pad. Baie dankie, julle moet ook veilig huiswaarts gaan. Baie dankie vir die pragtige liedere. Baie dankie, ek waardeer dit. Goeiemôre almal in die ateljee. Dankie Hemelse Vader dat u ons vanoggend kom wakker maak het uit 'n dode slaap, kom haal het en dit kon so anders gewees het. Ek bid vanoggend dat ons almal moet veilig wees op die natpaaie, vir al ons motoriste wat van die een dorp na die ander moet ry om te gaan werk vir hulle gesinne. Geseënde dag aan almal. Goeiemôre almal in die ateljee. God dank dat ek Marisha en Benet kon besoek het. Wil net vir hulle sê, hou moed, julle is nie alleen nie. As families is ons baie lief vir julle en ons bid vir julle. God het nie vergeet van julle nie en ons mis julle baie. Op God se tyd sal julle weer saam met ons wees. Baie liefde en verlange, Elsie uit Gasia. Dankie. Dan ons laaste boodskapie sê, môre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ons kan net dankie vir die Here sê, is net deur sy genade wat ons vanoggend ons oë oopgemaak het. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ons is alright, dis net koud en nat. Reën van gister by ons. Jy moet jou warm hou, Auntie Teresa Heeman van Holoma, mooi bly. Luisteraars, dit is ons boodskapies. Ons wil vir een en elkeen baie dankie sê wat 'n boodskapie ingestuur het. En kom ons gee nog geleentheid vir Juffrou Christel om dan die algemene gebed te doen.
1: Wonderlike Here, ons het nou vanmôre geluister na u woord. Dankie dat ons dit kon verkondig. Dankie Here dat ons u naam kon aanhoor. Here, ons het versoeke vanoggend gekry. En kom ek Here en plaas elke versoek voor u voetebank neer. Here, ons kom bid vir almal wat vandag verjaar. Here, mag hulle nuwe lewensjaar geseend wees met oorvloedige seëninge. Vader, so kom bid ons vir almal wat siek is. Here, of dit in 'n hospitaal is, of dit thuis is, en of dit in 'n instansie is, kom bid ek, Here, dat u met u genesende hand elke pasiënt sal aanraak. Here, ons bid ook vir die versorgers, vir die mediese personeel, wat elke dag met uitdagings sit om pasiënte gesond te hou. Wees ook vir hulle in hul spesifieke rolle 'n God van naby. Liewe Heer, ek kom bid vanmôre vir almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, Wees vir daardie besonderse families een God van nabij in een hartseer tyd. Vertroos hulle, Here, en help ook hulle met al die uitdagings wat hulle moontlik in die gesig staar. Here, ek kom bid vanmôre vir elkeen wat op pad is na 'n werk toe. Here, loop vooruit en wees U selfs die lig in elke werksomgewing. Here, ek bid vanmôre vir ons skole. Ek bid vir elke opvoeder wat daagliks, Here, met uitdagings sit. Here, ek bid vir elke leerder wat besig is met hulle halfjaarlikse toetse. Wees vir hulle ook 'n God van naby. Maak ons kinders, Here, gehoorsaam aan U wil en Here, maak hulle leergierig om eendag uit te styg in die lewe. Here, ek kom bid vanmôre vir ons land. Here, kom lê almal wat in beheer is van hierdie land voor U voetebank neer. Here, wees met hulle in besluitneming. Wees met hulle wanneer hulle vir ons moet intree en dat hulle altyd aan ons op grondvlak sal dink. Here, maar ek kom bid vanmôre in besonder vir hierdie radiostasie. Here, wil hierdie radiostasie sien bo moldelik. Here, baie dankie vir oom Willie en tannie Molly, Deacon Crispe, Pastor Hetley, Sister Debbie en almal wat deel vorm van hierdie Carpe Diem span. Wil U elkeen van hulle meer en meer gebruik tot uitvoering van die koninkryk op hierdie aarde. Liewe Jesus, vergewe my as ek vanoggend te veel vra, maar U weet, Here, wat ons nodig het. En daarom kan ons nie anders as om vanoggend net ons rugsak by U te kom plaas en te vra, Here, pak alles in wat ons nodig het op ons lewensreis, sodat dit met ons goed kan gaan. Ek vra alles, Here, om U naam se ontwil. Amen.
0: Ons gee dan nog geleentheid vir Juffrou Christel om vir ons tot ziens te sê en vir die luisteraars ook te groet.
1: Lieve luisteraars, Deacon Crispe, Juffrou Vlies, weer eens baie baie dankie vir die geleentheid vanoggend om die woord te kon bedien. Dankie luisteraars dat ek u kon vergas vanmôre. Ek hoop dat u elkeen 'n stukkie patkos ontvang het. My selfoonnommer, as indien u met my in verbinding wil tree, is 074-511-9971. Een mooi en geseënde dag vir elkeen.
0: Ja, luisteraars, dit is ons story hier van die Hesekwa Atelier. Ons het baie dankie vir Juffrou Christel Grootboom. Môreoggend sal Pastor Hetley en Juffrou Phyllis by mekaar wees. Ek sal vir so 'n klein operasietjie gaan môreoggend aan my knie. En ja, dankie ook vir almal se gebede en mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde tydperk ook hê. Kom ons onthou wie ons rugsak dra en by wie ons alles kan los. Dit is slegs by Jesus. Die Here seën 'n geseënde dag aan u.

0: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive or hike, join me, Lynn Clutie, behind the mic.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.
4: The Western Cape Department of Social Development is calling on residents to become safety parents to provide temporary emergency care to children in crisis. There is an urgent need for safety parents across the Western Cape to help vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart, a safe home, and a willingness to help. To find out more, call the Department of Social Development toll-free on 0800 220 250 or visit westerncape.gov.za/childprotection. Join the circle of care and become a safety parent today.
5: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Is ons geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus op trekke in Afrikaans met Morne Pietersen, goeiemorgen. In die nuus om 7:00, die Nasionale Raad het amptelik die 2026-2027 jaarlikse begroting goedgekeur, wat 'n beslissende verskuiwing na finansiële stabiliteit en herbelegging in die dorpse verkrummelde infrastruktuur is. Die Weskaapse regeringskabinet het alle dade van geweld, intimidasie of wetteloosheid teen buitelandse burgers veroordeel. Die Weskaapse LER van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het die eerste Parel Reis en Toerisme Expo as 'n belangrike mylpaal vir die Drakensteinvallei beskou. En die LER van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid in die Weskaap en Roemere het die gradering van 12 nuwe vredesbeamptes in die Kaap Agulhas munisipaliteit verwelkom. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Die Sangskaklub hier in die FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morney Petersen. Die Nuisland Raad het amptelik die 2026-27 jaarlikse begroting goedgekeur, wat 'n beslissende verskuiwing na finansiële stabiliteit en herbelegging in die dorpse verkrummelde infrastruktuur aandui. Die goedgekeurde begroting sluit 'n totale inkomstebegroting van 1.57 miljard en 'n bedryfsuitgawebegroting van 1.53 miljard rand in. Die uitvoerende burgemeester van Nuisna, Thando Matika, sê die herstel van die munisipale infrastruktuur ruggraat geniet prioriteit in die 2026-27 begroting. Hy sê ongeveer 80% van die kapitaalbegroting word toegewy aan infrastruktuurprojekte wat elektrisiteit, paaie, stormwater, water en riolering insluit. Matika sê hulle sal hierdie munisipaliteit steen vir steen herbou met die fokus op stabiliteit, verantwoordbaarheid en 'n onwrikbare toewyding aan hulle inwoners. Die Weskaapse regeringskabinet het alle dade van geweld, intimidasie of wetteloosheid teen buitelandse burgers veroordeel. Terwyl die situasie blykbaar gestabiliseer het, het die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, 'n beroep op die polisieleierskap gedoen om intelligensie-insameling drasties te verbeter om verdere onrus te voorkom. Die provinsiale regering sê dat hulle nou saam met wetstoepassingsagentskappe sal werk om te verseker dat enige kriminele dade met vinnige en beslissende optrede hanteer word. Wendy sê dade van xenofobiese geweld is nie net moreel verkeerd nie, maar bedreig ook ekonomiese stabiliteit en die veiligheid van alle inwoners in die provinsie. Hy sê sulke optrede ondermyn die waardes van waardigheid, respek en die oppergesag van die reg.
1: We condemn in the strongest possible terms all acts of violence, intimidation or lawlessness against foreign nationals. This cannot be tolerated. We have a constitutional democracy, we believe in the rule of law, and of course we cannot act illegally in this way. It is not who we are as South Africans. It does not fit in with Ubuntu. We must make sure that the rule of law prevails. We must make sure that we have proper immigration systems in place. And of course, these are paramount in a constitutional democracy.
0: Die Weskaapse LER van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het die eerste Parel Reis en Toerisme Expo as 'n belangrike mylpaal vir die Drakensvallei beskou. Meyer het tydens die bekendstelling by Nantes Estate in die Parel gesê dat die expo gaan oor die ontsluiting van geleenthede, die versterking van vennootskappe en die uitbreiding van werksgeleenthede reg oor die streek. Hy sê toerisme is 'n hoeksteen van die ekonomie. Die provinsiale regering se toerismestrategie fokus onder andere op die lewering van waarde vir geldervarings en die skep van bekostigbare gebundelde reisaanbiedinge. In 2025 het die provinsie 1.5 miljoen internasionale besoekers verwelkom, wat 25.9 miljard rand tot die ekonomie bygedra het. Ten slotte, die LER van Polisie Toesig en Gemeenskap Veiligheid in die Weskaap, Anromare, het die gradering van 12 nuwe vredesbeamptes in die Kaap Achilles munisipaliteit verwelkom. Die vredesbeampte program vorm deel van die departementse verbintenis tot die versterking van munisipale wetstoepassingskapasiteit reg oor die provinsie. Maar hy sê die vredesbeampte program bied steeds munisipaliteite van broodnodige wetstoepassingskapasiteit terwyl waardevolle werks- en vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede vir jong mense geskep word. Sy sê hulle bly verbind tot die belegging in veiliger gemeenskappe en die bemagtiging van munisipaliteite om openbare veiligheid te verbeter deur middel van goed opgeleide en professionele vredesbeamptes.
2: The Peace Officer Program continues to provide municipalities with much needed law enforcement capacity while creating valuable employment and skills development opportunities for young people.
0: Dis een van die nuus gesorg en aangebied hierdie in die FM. Span ons volgende bulletin is ons nuus strekke om 7:30 in Engels. Vir in die FM is ek Morney Petersen en die weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, donderdag die 4de dag van Junie in 2026. Bewolktheid tot reën en hewige reën by sommige plekke word oor ons hele uitsaaigebied voorspel en padgebruikers word gevra om uiters versigtig te wees. Die Klinkeroe insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Durrus en Duisendorp minimum 9, maksimum 12 grade Celsius. Die kusgebied George Mosselbaai Wilderness Nuis na Sedgefield Plettenberg Baai, minimum 10, maximum 13. Die Essequa insluitende Albertina Rivesdal Heidelberg 9-14. Kannaland insluitende Calisdorp by die Smit Zoar 7-12. Swellendam 8-12. En Uniondale 7-9. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Sensation. Come on, NXS, yeah, at the breakfast show this morning. It's 25 to 8. I can't believe our time is flying. I got one of my favorite people next to me. Yeah, say hello. Say hello.
1: Hello on the small Thursday. Small Friday, I mean. How are you doing?
0: I'm awesome. I'm always very happy to see you. And tomorrow morning, you're making your debut. You're making.
1: I just cannot wait. Making my debut. A very good morning to you, Eden FM listener. I cannot wait for tomorrow.
0: We're going to have a lot of fun. So you need to stay tuned tomorrow morning between. I mean, you need to stay tuned anyway. I mean, come on, people, you know. But my favorite BK is going to be joining me in studio. So we've got a little bit of sport. Oh my goodness, Lynn, get it together. Sport up next with John Plaikies.
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartlik welkom by ons sportverslag. John Plaikies is my naam en ons begin hier verslag met internasionale sportnuus. Die laaste oorblywende Grand Slam kampioen in die Franse Ope is woensdag met 'n besare nederlaag uitgeskakel. Die Rus, Diana Schneider, het die topgekeerde vrou in Parys, Arina Sabalenka met 6-3, 5-7 en 0-6 geklop. Schneider sal vandag aan die half eindronde teen die Poolse kwalifiseerder Maja Chwalinska te staan kom. Marta Kostyuk pik Mira Andreeva in die ander half eindstryd. Nog 'n gekeerde speler het woensdag slag gekry in die Franse Ope. Kanada se Felix Auger Aliassime vierde gekeerde het sy riemen stuif geloop in die kwart eindronde op Roland Garros. Flavio Caboli, tiende gekeerde, het na 3 uur en 24 minute die wedstrijd met 4-6, 6-4, 6-4 en 6-4 gewen. Suid-Afrikaanse spelers het die seisoen omtrent stemdik gemaak aan die Verenigde Rugby Kampioenskap met 9 spelers wat die kompetisie se uitsoekspan gehaal het. Die VRK het woensdag sy Elite 15-tal bekend gemaak. Die Stormers en die Bulls het elk 3 spelers in die span, terwyl 2 Leeuws ook plek gekry het. Intussen is Ben Carter van die Dragons as die VRK se beste verdediger aangewys, terwyl Jack Walls van die Ospreys die prys as spelskipper van die jaar gewin het. Asof dit nie erg genoeg was dat Bafana reeds talle struikelblokke moes oorbrug op hulle pad na die Wêreldbeker sokkertoernooi in Noord-Amerika nie, is daar nou nog 'n potensiële kopseer wat op Hugo Broos, die Breyer en sy spelers wag. 'N groot onderwysvakbond in Mexico het aangedui dat hy van die Wêreldbeker wedstryde gaan teken vir protesaksie en geskille met die regering met betrekking tot salarisse en beoogde pensioenhervormings. En die wedstryd wat waarskynlik die meeste aandag gaan kry vir die protesaksie is die openingswedstryd op 11 Junie tussen Suid-Afrika en Mexico aan die Azteca Stadion in Mexico stad. En hierdie verslag sluit ons af met netbalnuus. Die netbalspan Manchester Thunder sal saterdag aan die halfeindronde van die Engelse Superliga op sy tuisbaan in Londen Pulse te staan kom. Dit nadat hulle die afgelope saterdag Loughborough Lightning in 'n riller met 68-67 ook in Manchester geklop het. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike reënerige dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaikies.

Laat jou air con jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

sê jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Dan sê welkom terug, tyd so 21 minute na 9. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike doodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgee hart. Veilige huis en een bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg, word 'n veiligheidsouer. So ja, kom ons kyk gul. Ek het nog enetjie wat ek wil vinnig deurgee. Voor ons gaan breek vir 'n stukkie musiek. O ja, ek moet nog vir u sê waaroor ons vandag gesels. Dit sal nou wees. Moenie worry nie. Moenie komkommer nie. Werklose werksoekers in George. Hier is 'n spesiale nuus vir julle. Sluit aan by die Weskaapse regering en Go George op Vrydag 5 Junie vir die bekendstelling van die Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram. Kom om 9:30 vrijdagochtend saam na die Blanco gemeenskapsaal en vind uit hoe hierdie program jou pad na werk kan ondersteun. Bring jou idee en registreer somme net daar. So ja, kom ons breek vir 'n stukkie musiek en ek dink ons gaan somme 'n bietjie breek vat na Londen toe.

0: Dit reik ons soos vis en chips katabol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die weker ook mos van die lekker vis en chips hier.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Daar sê, dit was die klanke van Jennifer Lopez met 'n liedjie getiteld Promise You'll Try. Tyd so 23 minute voor die uur van 10 en voor ek nou vir Famsa aan die woord gaan sit, ons topic vir vandag is, as iets amazing met jou gebeur, wie is die heel eerste persoon wat jy bel of 'n boodskap stuur om die nuus mee te deel? Ek herhaal, as iets amazing met jou gebeur, wie is die heel eerste persoon wat jy bel of 'n boodskap stuur om die nuus mee te deel? Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 0605052693 of jy kan vir my skakel by 0448840831 0448840831. Ek gaan vir u nog so 'n aankondigingkie doen en dan gaan ons die span van FAMSA geleentheid gee

0: wat hierdie platform ook beskikbaar stel vir FAMSA se personeel, en dat ons regtig elke week en selfs elke maand hierdie platform kan gebruik om ons gemeenskap daarby te omhels, om ons gemeenskap te bemagtig en om seker te maak dat die algehele welstand van ons mense in die samelewing prioriteit geniet. Ons gebruik ook hierdie geleentheid om te praat vir die wie nie noodwendig vir hulle self kan praat nie. En ons wil baie, baie graag net regtig seker maak dat jy weet hoeveel ons dit waardeer. Voordat ek voortgaan, wil ek baie graag vra dat my gas herself voorstel en dan sal ons begin met die onderwerp.
1: Goeiemôre luisteraars, my naam is Denise Tena. Ek is woonachtig in Bouchets en werk saam by Margot Swiss in die aankope kantore. Ek is een ma van 2 en ek hoop dat my inskrywinge as die gewone inwoner in die samenleving daar buiten enigszins betekenisvol sal wees.
0: Baie dankie Denise, jy is baie welkom. Ek glo dat wat ook al jy gaan deel saam met die gemeenskap, sal op vrugbare grond val, en dat daar toch iemand sal wees wat achterna iets uit het sal leer of uit het kan wegdra. So, ja, hierdie maand van June gaan ons een bykie saam keer en ons gaan gesels oor een baie kwesbare onderwerp, ondersteuning aan misdadigers, en weet, ek wil graag vra dat ons luisteraars net in kennis neem dat die slagoffers in Suid-Afrika sal altyd prioriteit geniet. Ons sal altyd seker maak dat Suid-Afrikaanse slagoffers of selfs reg oor die wêreld dat hulle welstand prioriteit geniet. Maar ek het ook besef dat ons het nodig om te praat vir hierdie in ons land wat ook nie noodwendig een stem het nie. Ek denk misdadigers verloor hulle stem. Hulle verloor hulle stem as gevolg van hulle misdade. Hulle verloor hulle stem as gevolg van hoe die mense in die samelewing na hulle kyk. En hulle verloor nie net hulle stem nie, maar hulle verloor ook hulle plek in die samelewing. So, vir my persoonlik denk ek dat dit is nodig, dit is een onderwerp wat baie sensitief is, maar dit is ook een onderwerp wat nodig is om bespreek te word en iemand moet kan praat vir diegene wie nie vir hulle self praat nie. So, gemeenskappe in Suid-Afrika lei nou al regtig vir baie jare onder geweld en onder misdaad. En dit is nie dat daar nog geen intervensies was nie, daar word so baie intervensies gedoen, veldtogte, optogte. Ek kan onthou een spesifieke tyd op laerskool hoe ons uitgegaan het in die gemeenskap met ons plakate en misdaad hoop probeer slaan het. Maar toch te midde van al ons efforts wat ons insit, bly die gaping van misdaad net al groter word. Dit word nie kleiner nie, dit word groter. En as een mens denk daaroor, dan moet daar toch iets wees wat gedoen kan word om hierdie ewel in ons gemeenskap op te slaan. So my hart het regtig waar een geleentheid gehad om net anders te beginne sien en anders te beginne kyk na die misdadigers. Toe ek self as een berader geleentheid op geleentheid kry om die hart te hoor en die berou te hoor van mense wat in misdaad verval. So ons kyk maar soms na dit met die oog op, hierdie persoon is net een misdadiger, byvoorbeeld iemand wat steel, dis een skelm, maar en ons dink nie daaraan dat wat is die leidende faktore in ons land wat ook lei en hoe kan ons hierdie persoon regtig help om nie weer in dieselfde misdaad te val nie. So ek dink dat ons het nodig om ons perspektief regtig te verander en om net anders daarna te kyk, nie oor die misdaad self nie,

0: maar na die persoon wat skuldig is aan die misdaad gepleeg. Ek gaan net vraag dat Denise ook net een bykie met ons haar gedagtes deel rondom dit, en ja.
1: Veronique, weet, om 3 weke terug met hierdie wind, die stormwind wat ons ervaar in George, word ek gebeld die oogend, die maandagoogend word ek gebeld, omdat dit daar by my op die plate waai. Ek is in die raas huis toe, beklei met hierdie wind, dat alles is in ryp en roer, alles is dier mekaar, en net om te noem, dat ek is nie, jy weet my hart en my huis is nie aldag op vir enige een nie, want ek is maar, omdat het net ek en my 2 kinders is in die huis, as ek maar versigtig vir week inlaat. So my hierdie dag is daar nie tyd of kans om te, nou te besluit wie en wie nie in kan kom nie, maar laat ek ook nou net sê dat ons brein gemeenskap weet moes om saam te staan, en in my oomblik van benauwdheid kan ek maar sê, kom ek daar, kom toe nou by die huis by die werk, en daar is toe 4 oukies, ek ken nie ander, sorry pad, skend sorry pad by my, en dan zijn nou die specifieke een wat ek nou nie ken nie, maar hy is ook heel aan die help, heel op die tak, hy is op die tak, en hy is af, en hy is die kant toe, en hy kant toe, hulle help toe nou mekaar lekker, en ek sit in verwondering over my, want ek is, as ek kan niks doen, ek meen, hulle is mans en so, en hy het my baie tot help gekom, of hy was, ek kan sê, hy was meest op die dag gewees. En maar later die middag, terwijl die wind nog bedaar het, gesels ek met my bevel, want sy is oindelijk bezig om vir my te vertel hoe die ding oindelijk ontstaan het, maar sy noem toe aan my, sy sê, die hierdie specifieke oukie het baie verander, sy sê vir my. En ek sê toe vir my ken om glad die. En ek maak toe nou een punt daarvan om later die middag met hom te gesels. Eindelijk was ek bezig om hom te bedank vir sy help, wat hy nou eindelijk vir hulle aan, maar ek praat toe nou maar specifiek met hom. En hy sê het om een dankie te sê vir die help wat hulle my nou verleen het. En hy sê toe nou, ons maak toe nou kennis, hy sê vir my wie hy is. Hy sê vir my, hy probeer so hard, want ek sê vir hom die tannie langsang sê, jy het baie verander. Hy sê toe vir my, ek probeer baie hard om my leven te verander, maar hy sê, en om toe om te sê dat mense kyk om nog aan in sy verlede. Hy sê my, ek druk my deur en hy probeer erg. En vir die eerste keer later in my dag, terwijl ek nou rustiger is, terwijl ek nou weer alles hoor dink, dink ek toe by myself dat ek so nooit kan dink dat ek iemand, een misdadiger, jy weet, met soveel empathie en deernis met sulke oor so aankykie, want skelm is skelm. En bygesê, terwijl het nou so verdruiwig is, dink ek ook toe later, en hy moes ook nou maar lekker die kans gehad om te vat as hy wou vat. Wat vir my moes dan nou sê, hy probeer erg verander. En ja, terwijl ek nou so sit en dink, jy lacht na, vir die dag wat volg, die keer as ek omkry, groet ek nou maar, en loor ek nou maar, en hoe gaan het, jy weet die groet, en hoe gaan het, want, ja, dit het my nogal nie lekker laat voel nie, want, of eindelijk het ek ook nou maar gedink, ek is ook so anders soms, my hartjie is eindelijk baie klein, en maar mens moet ook nou maar versigtig wees in die leven, laat ek maar so sê, maar daar was niks van hom wat vir my, dat hy het niks afgegaan wat vir my wil waarskie, dat hy is op, hy wil stout wees heen. Maar wat ek wil sê is dat een mens moet aan die ouwers van almaas, moet rarig, jy weet, om neer te kom op die ander benadering, om die misdadiger met die ander benadering te kom, of ja, om net met die ander hart, so ek sê, en met ander oor, as buiten behalwe die skelm of die watte naam ook al aan die persoon, jy weet, gehang word of met watte oor die persoon, om net met die ander hart te kyk na die persoon waar daar is, die persoon het ook een hart en het ook ja, het ook een hart, ek gaan daar stop.
0: So ja, dankie Denise, dit wat jy sê maak rechtig soveel sin, en wat ek hoor is dat ons het nodig om as een nieuwe benadering mens is een menswaardigheid eerstens te herstel, en dit is nie boe enige mens om een ander te help om hulle menswaardigheid weer te herstel in die samelewing, om net weer deel te word en weer deel te voel. Ek dink dit is toch in elke geval een van die methodes wat ons toch wil gebruik om mense nie net uit te sluit nie, maar mense in te sluit in ons samelewing in. En soms is dit toch regtig dat mense, die feit dat ons mense uitsluit, maak dat hulle weer oor in misdaad val, soms in dieselfde misdade. Maar dit is so wonderlik om te weet dat wanneer jy iemand se hart kan hoor en kan sien, want sonder dat jy ooit iemand se hart kon sien, sou jy nog steeds nie dink, dit is 'n skelm. Verstaan? Ja. So ek dink toch ons het nodig om mekaar beter te leer ken. Ons het nodig om mekaar regtig waar te respekteer ten spyte van wat ons weet of gehoor het van iemand, en om iemand van self van nader af te leer ken, en so vir ons mense wat in misdaad verval het regtig nie die ondersteuningssysteem te wees, want maak nie saak hoe ons daarna wil kyk nie, daar die persoon het ondersteuning nodig. As ek luister na jou situasie waarin jy was, hierdie persoon het duidelik gemaak, ek wil graag verander, maar mense kyk my met die ander aandag. So ek geloof dat as ons as mense regtig waar die nuwe manier kry om te kyk na ons misdadigers en nie net die daad sien, byvoorbeeld, dit is 'n skelm en ons sien nie hierdie persoon as dit en ons kyk nie na die hart van die mens nie. Ek dink as ons regtig ons benadering moet verander of sal verander, sal dit regtig waar 'n deurslag wees vir die misdaadvrye Suid-Afrika wat ons graag wil hê. En is ook wonderlik dat hier die spesifieke mense was wat in die oomblik daar was om vir jou te help.
1: Ja, ek dink toe net, terwijl ek soos dink ek nou net, dat as hy was echte wat sê, een mens is een mens tegen een ander mens. En soos hy ook nou noem, moet ons mekaar respekteer, net omdat hy een mens is, nie vir wat hy het, of vir wie hy is nie. Mm-hmm. Jy weet, en hy, van allemaal was hy die persoon, nie die enigste persoon nie, maar hy het my gehelp, mm-hmm. toe ek sy help nodig gehad het. Mm-hmm. Hy kon ook maar nie gekies het om een kant te staan, en om te voel, ek is mos nou maar, ach, amal, kyk my aan, as is skeel, laat ek maar wegblij. En of as hy die intentie gehad het, om nog te steel, of om nog skeel om te wees, dan sal hy ook, mos dan nou maar,
0: die geleentheid
1: gebruik het, ja, yes. Dat is wat ek wat sê, maar het nie.
0: So, aan die einde van die dag, was dit die net een oomlik vir hom, waar hy, verstoot was, maar dit was ook 'n oomblik wat sy menswaardigheid gebou het en wat hom as mens bemagtig het, want in die sin het hy ook nou nog iemand se respek gekry in die lewe.
1: Baie beslis. Baie beslis, ek dink dit maak so'n verskil. Ek dink dit maak 'n verskil in die manier hoe hy homself dalk opgebou het emosioneel. Jy weet, om self opgebouwd, en die weet die mense, dat jy jouself aanmoedig, en jouself aanhelp, en daar is seker goed wat jy net jouself kan doen, dan kom die volgende persoon, en hy kom breek alles af, daar net, so simpel, soos net vir iemand wegstoot.
0: So ja, en kort gesê, dankie daarvoor, Denise, dankie vir jou insette, dit is dan wat ons hierdie week bespreek, en om vir mense wat in misdaad verval het, in te sluit en hulle te bemagtig en regtig die mooi in hulle weer uit te bring. En so kan ons toch saam van Suid-Afrika 'n beter plek maak. En ook om seker te maak, ja, dat hulle emosionele welstand nie op sy gesit word nie. Onthou, die gereg is daar om sy gang te gaan. Maar wat doen ek en jy? Hoe bemagtig ons mense om nie weer in misdaad te val nie. Dankie dat jy ingeskakel was. Ons gaan voor week 2 met ons volgende sessie.
2: Daar sê vreeslik baie dankie dames, tyd so 7 minute voor die uur van 10. Ons gaan vinnig breek vir advertensie, net daarna breek ons vir 'n stukkie musiek en dan maak ons reg vir die nuus om 10 in Afrikaans.
3: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Hartlik goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel by Eden FM tyd presies 10 uur. Hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemôre. Alle laagwaterbruggies in Oudtshoorn is gesluit weens sterk rivierstrome wat deur die onlangse weertoestande veroorsaak is. Inwoners word dringend versoek om nie die bruggies te probeer oorsteek nie, aangesien dit uiters gevaarlik kan wees. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het die ernstige weerwaarskuwings vir die Ooskaap en Weskaap van oranje vlak 9 na vlak 8 afgegradeer. Ten spyte van die afgradering bly gevaarlike weerstoestande van krag met swaar reënval wat na verwagting in die betrokke gebiede sal voortduur. Owerhede waarsku dat aanhoudende stortreën tot oorstormings kan lei vir al in die laag liggende en kwesbare gemeenskappe en ook risiko's vir paaie, bruggeboue en ander infrastruktuur kan inhou. Inwoners word aangemoedig om waaksaam te bly, amptelike weeropdaterings te volg, oorstormde gebiede te vermy en die nodige voorsorgmaatreëls te tref om lewens en eiendom te beskerm. Nog 2 senior polisiebeamptes het kennisgewings van voorneme tot skorsing ontvang en is versoek om redes aan te voer waarom disciplinêre optredes nie teen hulle ingestel moet word nie. Die kennisgewing vorm deel van 'n voortgesette proses wat verband hou met beweringe oor hul verhouding met sakeman Wusimusiket Matlatla. Owerhede het nog geen verdere besonderhede oor die aard van die beweerde verhouding bekend gemaak nie en geen bevindings van wangedrag is op hierdie stadium gemaak nie. Die beamptes sal die geleentheid kry om te reageer voordat enige finale plenaire optredes nie teen hulle ingestel moet word nie. Die kennisgewing vorm deel van 'n voortgesette proses wat verband hou met beweringe oor hul verhouding met sakeman Wusimusiket Matlatla. Owerhede het nog geen verdere besonderhede oor die aard van die beweerde verhouding bekend gemaak nie en geen bevindings van wangedrag is op hierdie stadium gemaak nie. Die beamptes sal die geleentheid kry om te reageer voordat enige finale besluit oor moontlike skorsings geneem word terwyl ondersoeke voortduur. Adjang polisiekommissaris Tabelo Mosikili het bevestig dat die dood van die 18-jarige Nomulu Sambu nie verband hou met die onlangse onrus wat vermoedelik met ongedokumenteerde immigrante verband hou nie. Die verduideliking volg op 'n spiegeling wat die voorval met bestaande spanning in sommige gemeenskappe verbind het. Die polisie sê ondersoek het geen bewyse gevind wat Sambu se dood aan die onrus koppel nie. Owerhede het die publiek versoek om nie onbevestigde inligting te versprei nie en om ondersoeke op grond van feite en bewyse te laat voortgaan. Die saak bly onder polisie ondersoek. Desiree Ellis sê Banyana Banyana berei voor vir 'n ander vlak van mededinging wanneer hulle die Japaneese vroue nasionale sokkerspan in 2 internasionale vriendskaplike wedstryde in Osaka aandurf. Ellis het aangedui dat die wedstryde waardevolle blootstelling teen 'n hoogs aangeskrewe span met 'n unieke speelstyl sal bied. Die wedstryde sal na verwagting help om die span se vordering te evalueer, taktiese benadering te toets en by te dra tot die span se voortdurende ontwikkeling. Die vriendskaplike wedstryde vorm deel van

in Suid-Afrika se voorbereiding vir toekomstige internasionale kompetisies. Ten laaste, die finansiële aanwysers, die rand het verhandel teen oor die Amerikaanse dollar rukkie gelede teen R16.32, die pond R21.93 en die euro R18.96. Goud verkoop tans teen R4463.89 en die Brent olie R97.88 en die Bitcoin verhandel tans teen R63721.64. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30 in Engels. Ben geskakel, die weervoorspelling volg hierna.

Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkaap vandag, donderdag die 4de Junie 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rus en Duisendorp 8-12 met reën. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 10-13 met die hewige reën wat daar voorspel word. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9-14 met reën. En die Kannaland omgeving Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 8-11, Swellendam 8-12 met reën en Uniondale 7-8 met ewige reën toestande wat daar voorspel word. Hierdie weervoorspellings aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.metreën. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 10-13 met die hewige reën wat daar voorspel word. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9-14 met reën en die Kannaland omgeving Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 8-11, Swellendam 8-12 met reën en Uniondale 7-8 met ewige reën toestande wat daar voorspel word. Hierdie weervoorspellings aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Weden FM Nies is ek, Julien Makier. 10-13 met die hewige reën wat daar voorspel word. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9-14 met reën en die Kannaland omgeving Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 8-11, Swellendam 8-12 met reën en Uniondale 7-8 met ewige reën toestande wat daar voorspel word. Hierdie weervoorspellings aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Weden FM Nies is ek, Julien Makier.

Daar sê welkom, is ingeskakel by Eden FM, by so 14 minute na 10 en net hierna gesels ek met Dr. Rashka en sy is a meditation teacher en ons gaan net hierna gesels oor reboot en unplug, dis ons topic vir vandag, maar net hierna gaan ek en sy gesels, so hou jy oor by die radio.

0: Het was die klanke van Celine Dion met die liedjie getiteld Immortality. En ons topic vandag is, as iets amazing met jou gebeur, wie is die heel eerste persoon wat jy bel of 'n boodskap stuur om die nuus mee te deel? Jy kan vir my laat weet by 060-552-6693 of ek kan vir my skakel by 044-884-0831. Goeiemorgen, Queen, ek groet allemaal wat ingeskakel is, die wat vir jaar huweliksherdenking vier, geluk en geniet julle dag. Elise Kamer van Oudtshoorn, geseënde dag vir al ons omroepers en hul families, en dan bly ons in Oudtshoorn.
1: Ek sit in verwondering.
0: Ons bly in Oudtshoorn, kom ons gaan gauw na die volgende boodskapie toe. As ek hom nou net kan opkry, kom ons kyk gauw. So ja, kom. Ek kan intussen in vir my kontak by 060-505-2693, nee, dit is die nommer in die atelier. Goed, daar het ek nou die muziek afgekry, jammer vir daai ene. Môre.
2: Goeiemôre, Jolien. Is lekker koud, nee? Ek is nog in die bed. Mooi en een lieve dag vir al die voorprogramme. Ek wil net sê veel geluk vir Aikie. Pekaan. Met 7 jaar dag mag hy hierom nog baie jare spaar. En laat hy altyd so sportief en blij om een rugby te speel. Want hy is die kaptein. Mooi en een. Ek gee op het Psalm 91 en laat niemand sy vreugde steel nie. En ek kom ook aan die party toe vir al my Eden maatjies, almal wie vir jare wil ek herdenking gesien. En mooi en een liewe dag. God sieninge ris op hulle, lief julle eie antipoppie.

0: Goeiemôre, Jolene. Goeiemôre, kan ek 'n paar maatjies groet asseblief? Ek wil groet van die Monica, dis 'n lesse handjie, die vonkelvrou van Concordia en Nysna. Ek wil groet vir suster Pet en broer Pet van die Molly, vir suster Essie en onkel Barbe, vir Joanna en auntie Millie, vir Elise Kamfer van Oudsoring Elise, Stevens van Dieselsdorp, auntie Ma, Katrina, en so ook aan die Poppie, amal is gegroet in die Suidkaap, amal is gegroet liefde, maar Sarah!
1: Maak my los, ek wil gaan! Weer is lekker, die weer is lekker, het heel lekker hier buiten, en die wedde is lekker, hier in FM, stasie van die nasie, pure pagasie, oh, London toe, maak my los, ek mag gaan.
2: Goeiemorgen, Julien, goeiemorgen. Uit de nat, pap, nat, George. Nee, maar ons is deurgedra. Weet angst en bevrees geword, maar ons is deurgedra, nee. Dankie vir die Here vir die seisoene wat in ons lewens gee. En daarom kan ons al die eer en lof en aanbidding vir hom gee. Ek is, sit nog altyd op die eiland, om water, maar ek wil vir die Here dankie sê dat ek nog gespaar is. Ek wil vir jou graag vraag, of jy nie asjeblief vir my wil speel, when you was on the cross van René Oosthuizen nie, asjeblief toch. Ek sal het baie waardeer, baie liefde, mooi dag vir jou, maak jou toe, en maak jou warm, liefde, Edith.

Nou dan het ek nog 'n boodskapie gekry, dit ruk in plik hier net te lewe. Moet vir julle sê. Goeiemôre my sisse, ek stem wat in het sop met pannekoek, dis koningskos, nooi net my ook asseblief, dis my kos daai, so sê Floy en dan sê sy, ek kom sommer saam met die rivierstroom. Lieselde dan af, kan jy goed swem? Is niks om met die rivierstroom te kom nie, die vraag is, kan jy goed swem? Nou die rede hoekom ek nou butternut sop kan gaan maak, of wil maak, ek kan nie so kwaai sop maak, ek het daar nooit sop gemaakt, of probeer om sop te maak, niemand het my genooi vir sop nie, so ek gaan my eie butternut sop aan mekaar sit met lekker room, wit peper, en die gaat ons. Die ene neem vir ons na die elf uur nie.

Nou ja, toe kom ons, groep, nog so paar boodskapies deur. Môre Julien, ek is ingeskakel, lekker nat by ons, maar die musiek hou ons droog, Karel Stout wat so skryf. Môre Julien, ek is ingehaak en ingeskakel van een Wydelberg gesiene dag en dankie vir die mooie musiek, so sê Mina Konradi. Goeiemôre Julien, uit die pap, nat Protea Park George, so sê Annemarie Goosen, land die tyd te sê, goeiemôre Julien, ingehaak, mooi dagje vir jou, en Christina de Koker sê, goeiemôre Julien, luister altyd hoor, Landy Grootboom is ook ingeskakeld, dankie Landy, een mooi dag vir jou ook. En dan, ons topic vir vandag, baie interessant, as iets amazing met jou gebeur, wie is die eerste persoon wat jy bel of boodskap, of 'n boodskap stuur om die nuus mee te deel? Die enetjie sê, my geliefde moeder, so sê Landy tyd is, en die volgende enetjie sê, my hubby. Dit is nou Gail Damens wat so skryf. Baie dankie. So, as iets amazing met jou gebeur, wie is die eerste persoon wat jy bel of boodskap om die nuus mee te deel? 060-505-2693. As iets amazing met jou gebeur, wie is die eerste persoon vir wie jy boodskap of skakel om die nuus mee te deel? So, ek hoor graag van nie. 060-505-2693 en kan van my skakel by 044-884-0831 nee.

0: Die klanke van Elvis Presley met 'n liedjie getiteld I Just Can't Help Believe It. Dit is 26 minute na 11. Welkom by die derde en finale eer van die Country program. Goeiemôre sê Jolene, hoop dit gaan goed saam met jou. Jolene, ek wil net vir Kaylin Williams baie geluk wens op haar verjaarsdag vandag. Ek hoop sy geniet haar dag. Ek geef haar Psalm 23 en mag haar nuwe lewensjaar in God sal wees. Ek is baie lief vir haar. Dit kom van haar auntie Eloise, haar pa Denzel en Ilse en haar oma. Dit kom van 'n warme highway fisheries, maar 'n pap na George. Jolene, jy moet 'n mooi dag hê. En hou jou en Rylien warm. Dis nou Eloise daar van Highway Fisheries wat die boodskapie stuur. En God ook daar aan julle almal, nee.
1: Goeiemorgen Jolien. Jolien, wil ek 'n boodskap stuur vir my dogter.
0: Yes.
1: Dat vandag vir jaar mag hier aan hoe baie jare spaar. En dat ze haar dag kan geniet. Haar naam is Kaylin Williams. Dat komt van haar pa Denzel, die van Highway Fisheries, en die ander personeel, haar oma, en haar auntie Eloise,
0: en Ilsa.
1: Ze hebben haar dagen niet zo naar vanavond gereden. Goodbye.
0: Daar sê dankie Denzel. Morgen jullie een mooie dag uit een nat Riversdal. Ik zal mijn dochter laat weet. En dan wil ik ook sê, die musiekkeuses mag gestuur word vanaf 9 tot 10 in die oggend. Na daai gaan ons oorstaan na môre, né? Hy Julie, natuurlik my gesin, maar as dit die lotto is wat ek wen, dan bel ek niemand. So sê Mansi, daar al die pad vanaf George, dankie Mansi. Goeiemôre my sussie Julie en Eden FM familie, geseënde dag vir almal. Ek is ingeskakel vanaf die werk. My sisse, wat is die topping? Ek het nou so rukkie gelede die topping deurgegee. Ek wil gewoon net die boodskapie lees van Yvette sê butternut met peper, room en limoen, stukkie bacon ook daarin. Dat is nou die butternut sop wat Yvette nou sê ek moet ingooi. Hi, hartelijk een goeie morgen aan jou, Jolene, en al die luisteraars van Eden FM. Speel asseblief Ben van die Jackson's 5. Mooie dag verder. Ek het eerste my sister Pat as iets amazing met my gebeur. Ons gaan oorskakel daarna ons atelier op George vir die headlines in Isikosa.

Ja, op die noot moet ek ongelukkig vir u tot sien sê. Dit was absolute plezier om saam met u te kon kyk vir die afgelope 3 uur. Ons mag môre weer so selfde tyd, selfde plek. 12 uur is staan so vir ons die dies. En net daarna dan vat die Sebastian oor tussen 12 en 2. Van my kant af 'n mooi en geseënde dag. Mooi bly.

0: Môre, Miss Juliana. Is jy by die huis? Soek jy my?
1: Nee, ek gaan nie vroeg by die huis wees nie. Ek het nog 'n paar afsprake. Maar my prokureur bel my en hy vertel my hoe akelig die polisie met jou was. Hulle het glo jou bakkie gekonfiskeer vir forensiese toetsing.
0: Ja, hulle soek vir tonnelsand wat ek kwam sies uit die pakhuis gery het.
1: Ja, is net om iemand skuldig te laat lyk. Omdat hulle nie vordering maak wat hulle ondersoek nie. Die kaptein weet die dorp wil hom braai omdat hy so treurig is, so.
0: Ek is by die plek wat bakkies verhuur. Nettie het my hier afgegooi. Ek huur gou 'n bakkie.
1: Jy huur niks nie, Vincent. My bakkie staan in die tweede garage. Die sleutels is in die kassie voor my bed. Gebruik sommer my bakkie.
0: Ai, Miss Juliana. Is jy seker?
1: Ons is vennote. Ek help graag.
0: Dankie. Baie dankie. Ek het gelukkig nog nie enige papiere geteken nie.
1: Nou maar toe. Dan was ek net betyds. Hoe gaan jy by my huis kom? Nettie het seker al gery.
0: Ek kry sommer 'n taxi. Als is nou weer honkie dorie. Dankie, Miss Juliana.
1: Laat weet as ek met iets kan help, hoor. Ons praat weer.

0: tee onder die soedoringboom saam met jou gaan vanoggend amper net so lekker af soos 'n koue glas wyn.
1: Nou toe, gaan ek jou skinkwerk doen? Hoe drink jy joune?
0: Melk en twee suiker asseblief.
1: Al moet ek het self sê, jy het 'n ongelooflike mooi plaas.
0: Daar is niks mooier as die geel canola landerye tot teen aan die Pitterbergpunt in die agtergrond nie.
1: Die bergpunt is so waar na julle Pitters vernoem.
0: Oh.
1: Jy so.
0: Dankie. Ja, ek is die derde geslag Pitters hier.
1: Dis 'n besonderse erfenis. Ek het vanoggend al die pad Carpe Diem toe gery om jou persoonlik te kom bedank.
0: O.
1: Vir jou ruim donasie. Ek kon my oë nie glo toe my sekretaresse vir my die inbetaling wys nie.
0: Jy kan seker gesien het, ek het dit van 'n minder bekende maatskappy afgedoen om jou naam te beskerm.
1: Ja, ek sou nooit die kloutjie by die oor gebring het as jy nie so vriendelik was om haar daaroor in te lig nie. Baie dankie, Philip. Nou kan ek voluit vir die tussentydse verkiesing gaan. Ek kan selfs 'n paar mense betaal om vir my kiesers aan te ry.
0: Dan is ek bly. Ons kort weer agter mekaar dorpsraadslid op Maresburg. En een van die mooie dae, weet ek, jy kan ons burgemeester word.
1: Wel, ek sal nie strei nie. Ek het drome.
0: Ek sal sorg dat jou drome vlerke kry. Ek wil sommer 'n bietjie die plaas rondry en jou rond te wys.
1: Ag, ekskuus tog hierdie oproep is belangrik.
0: Seker.
1: Ja, Vincent, het jy reg gekom?
2: Ek is bitter jammer om te pla, Miss Juliana, maar jy moet huis toe kom. Dadelik.
1: Kom, wat is fout?
2: Miss Juliana, ek promise jou, ek het jou huis ordentlik toegesluit toe ek net hier gery het. Maar toe ek met die taxi hier stop, was hier chaos by jou huis.
1: Wat is chaos?
2: Die voordeur was wawyd oop. Hier is beslis mense by jou huis in, maar ek wou nie baie krap hier. Ek dink die polisie moet kom.
1: Ek kom dadelik.
0: Jy probleme?
1: Ja, daar is by my huis ingebreek. Ek moet ry. Nogmaals, dankie.
3: Ai, ek voel so skuldig, Miss Juliana.
1: Nee, dis nie jou skuld, Vincent. Iemand het my huis beslis goed dopgehou. Hulle is reguit na my brandkluis toe, oopgemaak en neergedra. En dit moes binne 'n paar minute gebeur het, want jy was nie so lank weg nie.
3: Hoe kan jy dit oorvertel? Dis of die skelms geweet het, hier is jy op die oomblik sekuriteit nie.
1: Ja, dis ontstellend. Hulle is al vandag nog die vingerafdruk deskundige gestuur, maar ek dink wie ook al hier ingebreek het, is nie dom nie. Hulle het waarskynlik handskoene gedra.
3: Was daar baie waardevolle goed in die brandkluis?
1: 'N paar goed. Eers word my sluitkissie uit die bank gesteel en nou word my brandkluis leeggedra.
3: Wag tot die kaptein hier uitkom. Daar bekyk hy my weer met sulke skerp oë aan om my guilty te laat voel.
1: Jy steur jou aan niks nie. Ek is net jammer hierdie ondersoek gaan jou werk ophou.
3: Ja? Dis nou dat is.
1: Hier kom Philip Pitter.
3: Hy soek beslis nie vir my nie.
0: Middag, jammer om te pla. Kan ons gou 'n paar woorde gesels?
3: Praat meneer met my.
1: Middag, Philip, wat's fout?
0: Die kaptein en 'n paar polisiemanne is soos rooi mure op by plaas bedrywig.
1: Vir wat? Wat het hulle reg om te maak soos hulle wil nie?
0: Nee. Hulle is daar met 'n lasbrief.
1: Wat soek hulle?
0: Hulle het gehoor Vincent het 'n ruk op my plaas gewerk.
1: Wat het dit met die polisie uit te waai waar Vincent werk?
0: Ja. Ek het lelik te kere gegaan. Maar jy strei nie teen 'n lasbrief nie. Toe vra ek een van die polisiemanne waaroor dit alles gaan en hy vertel my hulle deursoek die plaas vir tonnelsand wat dalk deur Vincent op my plaas afgelaai is toe hy by my gewerk het. Ek is verstom.
1: Dis hoekom die verbrande kaptein hier is nie. Hy hol op jou plaas agter tonnelsand aan.
3: En nou weet ek dis Jenny en die skinderstories. Ek is 'n major suspect in die bankroof.
1: Hulle kan niks sonder bewyse doen nie.
3: Maar hulle hou aan met krap tot hulle iets teen my opgemaak kry.
0: Jong, wees dankbaar, Julianus, die prokureur staan jou by.
3: As jy deesdae prokureur sê, kan die polisie nie gauw genoeg die skuldige bordjie op jou nek hang nie. Hulle sê, dis net skuldige mense wat prokureurs kry.
1: Dan laat hulle sê wat hulle wil. Ek het vroeg in my lewe geleer, een van jou beste bates is 'n knap prokureur.
3: Ja, ek gaan hoor of ek iewers in die huis mag aangaan met my werk nie.
1: Is net omdat die arme mens familie het wat hy nie bestel het.
0: Ja, ek is bevrees jy kan nie jou familie kies nie. Weet jy wie jou teken?
1: Nee, dit sla my dronk.
0: Gaan jy reël dat Vincent te wag by jou huis los tot jou sekuriteitsstelsel geïnstalleer is?
1: Nou, wel, ek het seker nie 'n keuse nie.
0: Ja, dit sal my laat beter voel. Ja,
1: antwoord, gerus.
0: Hi, Gustav. Is die polisie nog op die plaas? Wat se motor? Polisiemotor? Het jy die registrasienommer afgeskryf? Probeer om 'n foto van die motor te neem en kyk wat die registrasienommer is. Goed, ek is vir 'n halfuur daar.
1: Klink my hierdie keer het jy probleme.
0: Jonge, vreemde motor het by my plaasmense gevra wat die rigting die polisiemotors gery het en die motor is weg soontoe. Gustav dink dis iemand van die publiek.
1: Ja, dalk is dit iemand van die media.
0: Of dalk Rachel Wolfhard as jy my vra. Ek bied haar om te gaan kyk wat aangaan.
1: Bel my, ek wil weet of Vincent meer hulp nodig het. Hier kom sowaar nog 'n polisiemotor aan. Middag, Philip, jy nuus.
4: Eerstens het die polisie niks verdags op my plaas gekry nie. Beslis nie, tonnelsand.
1: Nou, dan is dit goeie nuus. Sê my, wie het kom rondsniffel op jou plaas?
4: Presies wie ek vermoed het. Daai moedswillige een met die lang neus wat sy oral indruk. Rachel

All right, T. You've got to hand it over. You've got to give it to the man right there. Michael Jackson, the late Weko Jacko, right, doing it there with a rock with you tonight and rock the night away. Hi, Sebastian. Listen up. You can engage with us on our WhatsApp line, which is 060-505-2693. Hi. Says this one. Ons kry net koud die kant, nee. Yourself, maar lekker warm. Dit kom nou van Abby, Oma, Tiki, Shaquille and Gabby. Alright, hier al die pad van die prachtige Kannaland kom hierdie boodskap, nee. Nou ja, hartelijk goeiemiddag aan julle ook, nee. Ek dink julle moet julle lekker warm hou. Sê gou 'n bietjie vir ons, hoe is die reën daar? Hoe is die weertoestande daar? Ek het die boodskapies ontvang hier van 'n hele paar mense wat vir my sê, Sebas, you know what, it's coming down in torrents, you know. The heavy rain continues to disrupt traffic all across the Garden Route. That's an update that I got a little bit earlier on. Talks about, you know, flooding, rockfalls, landslides, that kind of thing. But I'll let you know a little bit later as to what the situation is. Goeiemiddag, Esther. Ek groet vir Auntie Dalsie, Auntie Anta Daniels, ja, Auntie Pat Moody, Mina Kondradi, Liesel, Doreen en Eljoin, Auntie Monza, Auntie Molly, Johanna van Vyk, Auntie Millie, ja, Auntie Pops, word gegroet vir Lensje van Gas, daar by die werk en al die collega's van jou hier by die werk, nee. Francis Murphy en Oudsoring word gegroet en haar man, Katina Aris, en Katrina Wagenaar, ja, julle word ook gegroet met julle geliefdes, nee. Susan Kamfer, geseënde dag vir julle almal, so sê Elise Kamfer hier, vanaf die prachtige groot voor paradijs, en die boodskap vir ons stuur, nee. So binnen enkele oomblikke gaan ons nou aansluit hier by die nuus, nee, die nuushoogtepunte. Dit sal natuurlijk wees in, ja, in die situasie, ja. Jolien sê, sy gaan van my die boodskap sê, my die nuus doen en trouwens, ek wil dit sien. Nee, wat kyk, Jolien sal vir ons die boodskap stuur dan in bietjie later, nee, nou, binne paar minute sal sy vir ons die nuushoogtepunte bring. En jy weet, vat ons daar tot by die nuushoogtepunte. Het ek een lied daar van groot vriend van my, Chazzy D, een van die daar is hierdie man in die Suidkaap. Ja nee, beslis in die Suidkaap, hier in die George omgeving. Oh, from Jazzy D to the

Jy luister na Eden FM, tyd presies 12:32, jy volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Inwoners van die informele nederzetting in Tebalete George is na veiligheid verskuif en word tans in die privaat saal gehuisves nadat swaar reën hulle huise oorstroom het. Rampbestuurspanne in die Tuinroete en Klein Karoo bly op hoë gereedheidsvlak terwyl ernstige weerstoestande steeds die Weskaap ontwrig. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Marais het gekoördineerde wetstoepassingspogings verwelkom om onlangse geweld en intimidasie teen buitelandse burgers in die provinsie te bekamp. Die Wes- en Ooskaap is hierdie week swaar deur storms geraak met modderstortings, rotsstortings, oorstromings, padsluitings en kragonderbrekings wat aangemeld is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het positief getoets vir COVID-19. Dit in jou financiële aanwysings vir 'n bietjie later om 1 en ek vir jy die volledige bulletin gaan lees.

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volk nie in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Inwoners van een informele nederzetting in Tembaleto, George, is na veiligheid verskuif en word tans in een privaat saal gehuisves nadat zwaar reën hulle huise oorstroom het. Die George municipaliteit het bevestig dat die woning op een vloedvlakte gebouw is en planne is aan die gang om inwoners tydelik na een ander gebied te verskuif. Raadslid Eric Mdaka het opgemerk dat diezelfde gemeenskap reeds een maand gelede tydens storms moes onruim en dat meer mense later vandag na die saal verskuif sal word naarmate die toestande versleg. Rambesteerspanne in die tuinhotte en Klein Karoo bly op hoë gereedheidsvlak, terwyl ernstige weertoestande steeds die Weskaap ontwrig. Verslae bevestig verskeie padsluitings en wydverspreide kragonderbrekings. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers het reaksiespanne met noodvoorrade na George Sheffield, Oudtshoorng en die Klein Karoo ontplooi. Owerhede doen een beroep op inwoners om nie oor oorstroomde riviere te probeer beweeg nie en om versigtig te wees. Hulpverleningspogings duur voort terwyl die toestande risiko's vir gemeenskappe en infrastruktuur reg oor die streek inhou. Die Weskaapse minister van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Mare, het gekoördineerde wetstoepassingspogings verwelkom om onlangse geweld en intimidasie teen buitelandse burgers in die provinsie te bekamp. Voorvalle is in Mosselbaai, Kleinmond en Standfontein aangemeld. Mare het die aktivering van 'n omvattende na Joint Operational Plan ondersteun wat die SAPD, Metropolisie, Verkeerswetstoepassing, Binnelandse Sake, Korrektiewe Dienste, die SANW en ander agentskappe betrek. Sy het gemeenskappe aangemoedig om verdeeldheid te verwerp, misdaad aan te meld en ingrypings te ondersteun wat daarop gemik is om vrede, stabiliteit en die oppergesag van die reg te handhaaf.
1: The Western Cape government supports all lawful interventions aimed at protecting communities, preventing violence and ensuring that those responsible for criminal acts are brought to justice.
0: Die Wes- en Oos-Kaap is hierdie week swaar deur die storms geraak met modderstortings, rotsstortings, oorstromings, padsluitings en kragonderbrekings wat aangemeld is. In Withou is onruimings aan die gang aangesien stygende water munisipale infrastruktuur onstabiel gemaak het, terwyl die R340 tussen Wittedrift en Plettenbergbaai gesluit bly weens modderstortings. Nuisna het verskeie paaie gesluit en kragonderbrekings duur voort in Sedgefield, Karatra en Brackenhill. Gesondheidssorgdiensroetes in die tuinhotte is tot 5 Junie gekanselleer. Owerhede doen 'n beroep op inwoners om onnodige reis te vermy, padsluitingstekens te gehoorsaam en bedag te wees op vallende bome, rommel en onstabiele heinings. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, het positief getoets vir COVID-19. Die departement het woensdag bevestig dat die minister in goeie gees verkeer en tans in self-isolasie is. Daar het persone wat onlangs met hom in kontak was aangemoedig om hulle te laat toets en voorsorgmaatreëls te tref. Die departement van Handel, Nywerheid en Mededinging het die belangrikheid van waaksaamheid en die nakoming van gesondheidsprotokolle herhaal om die verspreiding van die virus te beperk. Ten laaste die finansiële aanwysers, die rand het verhandel teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.33, die euro R18.96, Britse pond R21.93 en goud verkoop teen R4.463.89 per fyn ons. En Brent olie R97.81 per vat en 'n Bitcoin is 64,721 en 42 sent. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:30 in Engels. Ben geskakel, die weervoorspelling is net hierna. Volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag 4 Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust, Dysersdorp 8:12 met reën. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nystad, Suitfield en Plettenberg Bay 10:13 met hewige reëntoestande. Essequa, Abitinia, Riversdal en Heidelberg 9:14. Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwer 8:11, Swellendam 8:12 en Uniondale 7:08. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Macure.

0: Goeiemiddag luisteraars, jy is ingeskakel op die gunsteling radiostasie Eden FM op die program Open Heavens, geopende hemel, ons gebedsprogram. Wat kan ons doen? Ons sal niks kan doen sonder gebed nie. Gebed is ons asem, is die asemteug van elke asem wat ons gee. Mag die Heer ons genadig wees, dat ons dit waarlik beoefend, dat ons daarin vir ons beoefend om elke oomblik, elke sekonde te bid en die Heere aan te roep. Want dit soos dit nou gaan in Suid-Afrika, is dit net gebed wat ons gaan help. Ek is Hermien Pietersen en saam met my is pastoor Kevin Pietersen. Dankie dat jy hierdie radio gekies het en weer vandag saam met ons gaan bid vir die volgende onderwerpe. Maar Psalm 9 vers 9 en 10 sê so mooi: so is die Heere dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid, en hulle wat die naam ken sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Heere. Heere, en ek het daarvan ondervinding dat u my nog nooit verlaat het nie. Kom ons bid vandag vir mense en kinders wat vasgevang is in depressie as gevolg van werk en skoolprobleme en nog ander probleme, en hierdie selfmoordgees wat weer in die lig is. Ons gaan dit afsny, ons gaan dit bind, ons gaan dit stuur na waterlose plekke van waaraf dit opereerd is uit die put van die helheid, en ek kanselleer dit. Ek bind dit nou, want die woord van die Heere sê alles wat ons bind op die aarde sal gebonde wees in die hemel. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen. Ons vertrou die Heere en ons glo dat ons waarlik sy hand sal sien in hierdie dag. Vader van ons Heere Jesus, ons vertrou u en ons bid vir ons mense en ons kinders en ons dorp ten eerste, in ons gemeenskappe en in die breë land van Suid-Afrika. En ons kom te staan in elke gees van vreesachtigheid. Jare, ons bestraf dit, elke gees van depressiviteit, en ons bind het en ons weerleid het in die naam van Jesus. Mense, Heere Jesus, wat Heere denkbeeldige, Heere vreese het, wat dinkel word aangeval, wat dink Heere, halleluja, van ergernis en goeders wat met hulle kan gebeur. Maar ons bid Heere dat hulle gedagtes nou radikaal verander sal word en hulle totale vernieuwing, halleluja, van gedagtes sal hê. Heere, want u woord sê ons as mense het nie 'n gees van vreesachtigheid ontvang nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. En Heere Jesus, hierdie halleluja, Heere Jesus, gedagtes wat in hulle gehees ingepons en ingedruk word deur bose geeste, Heere Jesus, deur dinge wat hulle op die TV sien, films wat hulle na kyk en prentjies wat hulle opvolg. Heere, kanselleer, ek bestraf dit en ek stel het krachteloos, wat Heere Jesus geïnspireer word deur die duivel, en mens wat belaai ons met bose gedagtes en motiewe om ons gemeenskappe, Heere Jesus, in hierdie toestande in te dwing. In Jesus naam bestraf ek die werke van die vijand. Ek vertrou dat die gees van die Heere hulle tegemoet sal kom, dat hulle gemoedstoestand na normaliteit gebring sal word deur die krag van die Heilige Gees. In Jesus naam, baie dankie Heere, mag hulle Heere Jesus die woord, halleluja, sal herleef in hulle binneste, weer eens nuwe liedere sal sing en dit sal hoor. En Heere Jesus, geloof is dan deur die gehoor, en die gehoor deur die prediking van die woord, of deur liedere, geestelike liedere, Heere Jesus, wanneer die woord gesing word, wanneer die woord gepredik word, dat het Heere Jesus, halleluja, radikale effect op die levens van ons mense wat in hierdie toestand is, sal ontvang en verkry, sodat Christus Jesus verheerlik sal word. Baie dank, Heere, ons bestraf hierdie werksamhede in die naam van Jesus, mag dit ook self verban word en tegenstaan word in Jesus naam, en ons prys U daarvoor. Kom en word verheerlik nou in Jesus naam. Amen en amen.
0: Baie dankie, Pastor Kevin. Tot volgende keer. Shalom.

0: Kaptein en die weer behoort hier teen vanmiddag tussen 5 en 7 behoort die weer bietjie te lig. Ons naweek lyk daarom goed en ongelukkig kom maar dan 'n koue front maandag, maar nie die erge water wat ons die laaste 48 uur gesien het behoort dan nou nie weer te val nie. Maar Sebastian, hulle noem het een weer voorspelling vir een rede, en in George en in die tuinroute is die wisselkierigheid van die weer een realiteit, so mens moet maar altyd recht wees vir om een reenbaadje saam te neem en het ambreel uit te vat, maar ja, ons voorspel daarom goeie weer vir die volgende 48 tot 72 uur.
1: Ja, met die paaie nou hier in die distrik wat so oorstroom en wat so oorweers, in bru wat oorspoel, enige nuus daar oor, burgemeester, wat jy dan gekry het en so meer?
0: Ja, natuurlijk, die riviere en die wat afkom, ek bedoel, dit vat ook tyd, want net omdat dit nou gereen het, sê het nie die water is klaar nie, dat baie water wat afvloei. Daar is omtrent 20 gemeenskappe, Sebastian, wat afgesny is. Hulle het ongelooflik goed na ons geluister, ons het waarskuwings uitgestuur na laaliggende gebiede, en hulle het voorsorg getref, so dat hulle nie nou kos en die klas dinge nodig het nie. Ons is in contact met hulle, maar hulle kan ongelukkig nie uit, en ek wil regtig mense aanmoedig, of ek wil hulle noop om te sê dat hulle moet nie kansen wat die water is sterker is wat ek dink. Ons moes vandag iemand by Zouar gaan red het met nooddienste, omdat hulle nie geluister het nie. Die rivier lyk nie, die water is een krachtig ding, en dit is een kracht, ons nie met ons nie. So ja, daar is so 20 gemeenskappe waarvan ons bewus is op die oomblik wat afgesny is, en die water kom nog af van die binneland, van die noordelike dele af, gaan het na Seeswetland toe, al gauw dit sagte area.
1: Ja nee, baie dankie vir daai opdatering. Enige ander nuus wat jy graag saam met ons wil deel, burgemeester? Ek weet, ons het vroeger ook gehoor van daai incident, waar mense dit nou goed geag het om die pad of die brug te oorskei of die rivier, en ons doen toch maar een vriendelike versoek, maar mense wat nou tans ry, ek het ook boodskappe ontvang van mense wat stop by laaliggende brug en so meer, want hulle bietjie onseker is, en ek het ook genoem, dat as jy nou sien, daar is water in die pad voor jou, maar nie die kans waag nie.
0: Ja, natuurlijk, mens moet die kans op wat jy in die water so kracht onderskat nie, maar selfs net op die gewoon, maar
1: kan jy net weer daar, jammer, burgemeester, ja? Kan jy net weer daar gedeelte herhaal, want jy het so bietjie opgebreek daar?
0: Excuse, ek kan nou dink ook jy self moet zijn, dat geef het jy mee. Ek wil vir mense net sê, dit is nie meer die grondpaaie en die laaliggende paaie wat is nie saaierpaaie en is altijd kry, dit is nat, dit is verskrikkelijk gevaarlik, en een plasie kan vinnig jou kar van koers afgooi, so ek wil vir mense vooral extra versigtig te wees. Maak maar seker, jy dink vir die ander mense op die pad ook, maak net jou hoofligte aan en maak seker jy kom veilig by die huis. Ek bedoel, ons eerste mandaat is nie veilig van ons in.
1: Baie waar. Burgemeester, meneer Marie Krieger, burgemeester van die Tuinroute District Municipaliteit, ons sê vir u baie dankie vir u insette. Ons weet u is 'n besige man, maar ons waardeer die feit dat u tydjie afgeknip het om die luisteraars net so 'n bietjie in te lig oor hoe die situasie tans is en 'n bietjie 'n positiewe boodskap ook deur te gee. En wat sal daai boodskap ten slotte wees wat u graag wil deel met die Suidkaap?
0: Sebastian, ek sê altyd die mooiste vir my in enige ramp as hierdie gemeenskappe so by mekaar kom, en ek het weer gesien in die laaste 48 uur hoe baie mense omgee, en natuurlik mense kyk na hulle eie veiligheid en hulle neem verantwoordelikheid vir hulle eie gezondheid. So ek wil vir die mense van die tyd dat sê baie dankie vir hoe gehoorsaam hulle was, en dit is groot mense met wie ek nou praat, hulle was uiters gehoorsaam as ek kom by waarskuwings en ons krete wat ons gevra het vir hulle, en dan ook vir die mense dankie sê wat vir hulle medemense omgesorg het en seker gemaak het almal is veilig en tot 'n mate dan nou droog en warm in hierdie baie koue en nat tyd. Baie dankie Sebastian, ek wil weer dit vir.
1: Baie dankie meneer die burgemeester, wens jy alle sterkte toe en jy moet 'n geseënde dag het verder. Ons praat dan later of miskien môre weer eens indien ons in die hande gaan kry vir opdatering. Ons weet ons nou die Tuinroute distrik het saam meneer Otto stuur altyd vir ons opdaterings en jy weet is altyd lekker om te hoor dat die burgemeester self, die eerste burgers self gesels hier op die lughawe van Eden FM. Natuurlik met ons luisteraars om hulle te vergesel en natuurlik 'n bietjie in te lig oor die toedrag van sake. Ons waardeer die samewerking. Alle sterkte daar vir u meneer.
0: Ja, sê Sebastian, dankie hierdie net, ek waardeer julle verskriklik baie, is altyd lekker om te praat, dis my belangrik om die korrekte en die akkurate inligting by die mense uit te kry, so dankie dat julle deel vir die gemeenskap op doen.
1: Baie waar, baie dankie meneer, sterkte daar vir u vir die dag. Nou ja, dit is die burgemeester hier van die Tuinroute District Municipaliteit wat so lekker saam met ons gesels. And I've got a message that I would like to share with the rest of the Southern Cape, you know. Chris Walker says, everything is going to be alright. It doesn't matter what comes your way.

0: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Laat ons alles doen tot eer van God. Ja, Paula Mas, wanneer jy agter hierdie mikrofoon inskuif elke liewe weeksdag, doen dit tot eer van God. En u my pragtige luisteraar, daar waar jy nou in jou werk staan, dit waarmee jy jouself nou besig, doen alles tot eer van God. Jy sportman, sportvrou, doen alles tot eer van God.

0: Hartlik goeiemiddag Patrick, aantal van vieren.
1: All the things he has done, for the things he has done, oh hallelujah, to God be the glory. Polamas, jy kook vandag weer die saggie hoor, jy kook saggie. Jy soos een ou antiese potsoep wat die vast brand in my broed, sê my bra. Ja. Halleluja, to God be the glory. Amen, brother.
0: Daar sê, baie dankie broer Piet, absolute genade die hand van die reid. Wat ook goeiemiddag.
2: Dag Paul, ek hoop het gaan goed, dankie vir die woord. Paul, ons waardeer dit baie, dat die mens goed voel om te luister aan die woord wat jy elke middag vir ons bring, Paul. Ja, dit is soos jy daar gesê het.
0: Jesus.
2: Wacht, of jy drinken of jy eet. Is dankbaar, want ons wees daar oor, ja. Maar ek hoop het gaan goed, Paul. En een mooie dag verder en groeten kan Drippie aan te vrij om dakken om Oos, Rosina en Jacob, al mijn families op die plaats ook. En een mooie dag verder bij jou, het kom van Lully en af die mooie Riversdaal uit.
0: Daar sê, baie dankie Lully en het een prachtige Riversdaal. Middag Paula, baie dankie vir die krachtige woord. Geseend is allemaal wat ingeskakel is. Dit kom van Tannie Elise Kamfer, hier uit Oudtshoorn. Baie dankie Tannie Elise.

0: Hier in FM Hartlik, goeiemiddag. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, my vriend. Hoor, ek is 'n bietjie ongelukkig, nee. Ek moet dit nie nou sê nie, maar regtig was, as 'n ma, my sien het gewerk die hele week en maand, toe hulle nou kom te liggen, as die so guy man, ek is soms, ek wil soms sê, ek weet nie, David, hy woord, as 'n mens kwaad is. Maar hy het om nie betaal nie, hoe, ek weet nie, man, ek was, ek sê dit alles in papa Jesus handen, en papa Jesus is dit uitsorteer, want ek gaan sommer snaakse dinge doen.
0: Nee, dis nie nodig nie.
1: Alle liefde, jy weet
0: van ons God, wanneer ons God ken en alles, wanneer ons dit in sy handen gee, my sister, hoef ons nie lelike goed te doen nie. Amen. Here, gebruik my as instrument, Vader, dat ek vanmiddag met hierdie sister Jelsie, dat ek vandaar kan praat, Here, gebruik my as instrument, en dat sy hoor, Here, dat sy u stem hoor, dat ons moet u ken en ons moet u innooi in ons probleme, in ons kwellinge, ons moet oorgee. Uit 'n pragtige Mosselbaai, hier is meneer en mevrou Cameron Hartlik, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer Amasvolle, baie dankie for the word of the day. To God be the glory.
0: Amen.
2: Ja, en die Here kom al die lof en die eer en bidding toe.
0: Amen.
2: Vir dit wat die Here vir ons doen en beteken. Ons sal die Here nooit kan terugbetaal vir al sy
0: weldade.
2: En die baie dankie ingehak en ingeskakel, baie liefde en seën van Elzo en Cameron hier uit die pragtige Mosse by aan ons Eden maatjies, my pragtige vroutjie. As ook hartlik gegroet meneer Amas.
0: Baie dankie meneer en mevrou Cameron en dan hier uit Volmoed. Hartlik goeiemiddag ons eie Katrina.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huisgroete vir al die maatjes. Almal moet een baie mooie en geseende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina uit de pap, sof, baartig, nat, Paul moet. Mooie dag, Mr. Paul.
0: Mooie dag, Katrina.

Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. My pragtige luisteraars, welkom by Donderdag. Die 4de Junie 2026. 27 minute oor die uur van 3, my naam is Paula Mas. Meer blom as gras. Ons het vanmiddag afgeskop met ons daglikse draai wous in 1 Korintiërs 10 vers 31. Iemand moet dit net hoor wat het gemis het. Of jylle eet en of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. My colleague Sebastian Coolidge is ready with your 3:30 news headlines. Ons gaan vanmiddag so'n bietjie inloer daar by u. Hoe gaan dit tydens hierdie ewige weesomstandighede? Laat weet gerus vir my vanmiddag tussen 3:30 en 4:00. Hoe gaan dit met u? Baie dankie ook Sebastian, jy het vir ons redelik inligting deurgegee, opgedateerde inligting. Het regtig baie moeite gedoen vandag. Ons waardeer vir jou Sebastian Coolidge, baie baie dankie. So die hoopse vanmiddag by u weet, u getroue luisteraar, familie, Eden FM, ek wil by jou weet, jy laat weet gou vir my tussen 3:30 en 4:00, hoe gaan dit daar by jou woning, tydens hierdie ewige weesomstandighede? At Force Base will be back serving you the mains, and then we're going to move to our gemeenskap dagboek Eden FM. Mr. Mario is ook gereed met jou padverkeersverslag. Not about 22:05, we will be hearing about the latest at Kango Wildlife. From the CEO, Mr. Douglas Erickson. En dan, net daarna, is dit tyd vir Donderdag Dikkies en Dikkies, en ek het 'n paar baie interessante Dikkies en Dikkies wat ek vanmiddag graag saam met u wil deel. So wat moet jy doen? Ja, jy hou jou oor by die draadloos. Bly ingehaak en bly ingeskakel. It's all about winter warmers from 3 till 6. Ja, die hoop smaak vir jou warm vandag.

Goeiemiddag Paul, ek is ingeskakel. Dankie vir die geseënde kragtige boodskap en pragtige liedere. Jy's gegroet en die hele Eden FM familie. Veilig wees, dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Parkdean. Mooi dag vir almal. Dankie Paul, veilig wees. Johanna van Wyk daar uit Parkdean. Ag man, baie dankie vir daardie pragtige boodskapie wat jy vir ons deurgestuur het. Nog enetjie wat deur gekom het, ek wil hom net gou vinnig indruk voordat ons moet gereed maak vir die 3:30 nuusoftrekke. Goeiemiddag Paul, welkom in my huis. Gelukwense gaan vandag aan Auntie Alida Davids, beter bekend as Aunt Maitjies, wat haar 82ste verjaarsdag vier. Alles wat mooi is op haar lewenspad, mag die kinders en die kleinkinders Auntie lekker bederf. Dis genade jare. Al my liefde, dit kom van Miriam Esau uit Slangrivier. Auntie Alida, 82. Ooh, mense, kom ons maak het 28, want ek kan sommer sien Auntie Alida is sommer nog op die bol. For now, Eden FM, hier is Sebastian Courage with your 3:30 news headlines in English. Sebastian, met of zonder vlees, hy is in die huis, hier gaat ons.

Openbare diensaankondiging. Werwingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Wes-Kaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Dit is 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer. Vinnige daai daan was Lapiland. Goeiemiddag Paula Hops, middag aan al die Eden maatjies. Ek wil net vir my vriend Selvin Fredericks van Slangrivier sê geluk met sy geboortedag, alles wat mooi is. Hoop jy het 'n mooi dag gehad. Ek is baie baie lief vir jou. Dit kom van Mariska Theodor van Riversdal. Mariska, hoe lyk die weesomstandighede daar in Riversdal? As jy veilig, as jy warm, laat weet gerus vir die Hops asseblief. Goeiemiddag Paul Amas. Net 'n verjaarsdag vir Soekie, vir my twee seuns wat vandag verjaar. Dit is Reyniel en Bradley Goliath. Alle seëninge vir hulle twee en hulle ouers is baie lief vir hulle. Dit is Alita Blignout Goliath van Mosselbaai. Nog een keer wat deurgekom het. Goeiemiddag familie, dit kom van Veronica van Lawaaikamp in George. Veilige reis huis toe. Dankie Veronica.

0: luister maar aan die Reen en aan Eden FM. Elise Kamfer van Oudtshoorn. Dan Elise, bevind jy jouself daar in Naisna? Antie Monika, middag, meneer Hopskedops, allemaal gegroet van A tot Z, bekend en onbekend. Dis net Reen van dinsdag af tot nou. Sopdag, sê Antie Monika, inderdaad. En dan ons eie Kavoeks, hartelijk goeiemiddag Kavoeks, wat sê jy papa?
1: Ja nee, hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Wallake Dops uit Papsop Nat George uit, moet ek net aanmerk, ek is by die werk nog,
0: ja, terug Kavoeks.
1: Aan die gang soos altyd, maar allemaal moet veilig wees en die wat in huisig, moet bly in huisig, moet nie uit straat toe nie, moet nie pad toe nie, asjeblief, dis nat die buiten en is koud, maar ja, allemaal moet veilig wees en kyk maar achter jylle self.
0: Ja, sê Kavoeks, baie dankie. Kavoeks het gepraat. Hier in FM, hartelijk goeiemiddag. En daar het wil jy met my praat nie. So ja, die hele idee is, laat jy vir my laat weet of jy veilig is, hoe is die weersomstandighede daar waar jy jouself nou bevind. Praat asjeblief toch saam met my by 06055-2693. Eden FM, hartelijk goeiemiddag. Hallo.
2: Hallo, ek net vir Rikie sê, ek stond op die radio, sy eie, hulle, eie jening by van Abbotina, Jaas Alexander, en goed gaan met jou hoog, sy adie weer, bye-bye, alle liefde, bye.
0: Bye-bye, Jaas, he. Ja, die tydstap aan, dit is nou 15:15, kan jy nou meer, dit is 15:15 hier op jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Ek kyk saam met jou tot en met 6 uur. Ek het, vroeger het ek so status daar op my persoonlijke waslap gesit, waar ek sê, winter warmers, so die hops gaan vir jou warm maak, tot en met 6 uur van dag. So ja, jy kan saam met my praat, my telefoonnummerkie is 044-84-0831, dit is wanneer jy oproepie wil maak na die hopstoe hier in die atelier, of jy kan vir my waslapie stuur by 060-505-2693, ek dink teen hierdie tyd, by now, ken amal al daar die nummerkie. Hier is Patty Austin, en James Ingram, baby come to me, baba, come to papa.

It is Lionel Richie, truly. Middag sê Paula Hobbs, ek sit lekker by die heater in die sitkamer en luister aan jou lekker warm muziek. Jennifer Davids, uit die Conwell uit. Lekker Jennifer, as jy sien nog hulle kiekie van haar heater. Oeh, is net die rooi wat jy sien. Eden FM, it is 4 o'clock. Here is Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, weather and financial indicators. Sebastian, ek weet jy daar en ek geniet van Lionel Richie, want ek ken mos jou smaak. But for now, please bring us the news, Sebastian.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
2: as jy kan uitsoring, en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: There can only be one. He goes by the name of Mr. Mario. En vir my is dit nou 'n groot eer om hom te verwelkom op die liggolwe van Eden FM hier by Afternoon Drive. Hartlik goeiemôre, Mr. Mario.
1: Mr. Polla Hops, gegroet die vanuit die effe natterige George. Hier eentje het so vir 'n weile, het dit gelyk asof dit opklaar, maar ewe skielik het dit weer begin reën. Mr. Polla sê hier dieselfde daar by u kant. Ja, Mr. Polla, residents and road users are hereby advised that due to ongoing rainfall and rising water levels, several roads within the reception area have become unsafe for travelling. Mr. Polla, ja, ons het met die hele lange lys van paaie wat al reeds gesluit is tot verdere kennisgewing, word die volgende tot die lys toegevoeg vir die paaie wat ook natuurlik gesluit word tot verdere kennisgewing. Dit sluit in die Toringwater gedeelte, die DR 1845 daar in die Unendale area, sowel as Doringkloof, die DR 1675 daar in Calitzdorp area, sowel as Jagberg, dit is ook die DR 1674 die Calitzdorp area. Dan het ons ook Kruisvallei, die MR 1390, dis daar in die Nesna-Pittenberg Baai area. As ook Buco, die DR 1788, dis daar in Nesna-Pittenberg Baai area. Dan Stofpad, die DR 1791 in Nesna-Pittenberg Baai area. Kleinplaas, dit is die DR 1602 daar in die George area. En dan Jonkersberg, DR 1633, ook in die George area. En dan Geel, Becks, Vlei, dis die DR 1581 en dis in die George area. Dan ook in die George omgewing het ons die hoek van Forest en Erika weg, sowel as Wellington straat en die hoeke van Meyer en Vijfde strate, het ons ook groot volume water as gevolg van die dreneringstelsel wat daar foutief is. Then the current road closures, Mr. Polla, in hazards in the N12 and the Chandelier Game Lodge, Rockforce reported the R4340 into Witterdrif completely closed due to flooding. Caymans area, Rockforce in hazardous conditions. Then Nature's Valley, inundated by rising water, access routes disrupted. The N2 between Sedgefield and George, water pooling near Waves at the garage there in Waves area. The Sarsfield Road, the fallen trees cleared, but area remains very, very dangerous. Then overflowing dams and rivers, Groot River Dam, Keerbooms, Neisner, Groot Brak Rivier, or Great Brak River, Kandelius and Orifans River systems under close monitoring. Mr. Polla, ja, dan wil ons net vraag om motoriste, do not attempt to drive through flood roads and low water crossings. Turn around and seek an alternative route if water is flowing across the roadway. Adhere to all road closures and signs, and motorists should expect changing conditions throughout the affected as rainfall continues. Further updates will be communicated as conditions develop. Any other traffic-related matters to be forwarded to Traffic or Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with the Regional Traffic Report for EdenFM, your voice in paradise. Mr. Polla, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete, tot môre middag.
0: Mr. Mario, die waardering is baie groot. Dankie vir die padverkeersbeslag. Ons waardeer veel, Mr. Mario. Ja, die luisteraars, daar het jy nou gehoor. Die jongste en die nuutste. Rakende die paaie wat oop en toeganklik is, as ook die wat gesluit is. Gebring deur ons eie Mr. Mario, die padverkeersbeslag. It is almost 4:30. Uit 'n pragtige mossebaai. Hartlik goeie middag, Pastor Malcolm de Jager.
2: Marang, Paula Hobbs en streek, hou Paula Hobbs, gooi hy saak in die luk, maar my broer, is winter die buitenkant, hoor. Gooi hom in die wind, gooi hom in die luk, nie in die wind, die, gooi hom in die luk.
0: Oh, Pastor, you know what, I don't like you, I love you, Pastor. Yeah, it's another good one with your headlines in this, Pastor.

0: Baie dankie Senazo Guba vir die Isikosa hooftrekke. Senazo sal 5 uur terug wees met ons hoofbulletin. In die omgeving van so 20 minute voor 5, dan sal Douglas Erickson van die Kangal Wildlife vir ons vertel wat is die huidige situasie en die omstandighede daar by Kangal Wildlife. So bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nummer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: En dan sê Mariska vir my, Paula, jy kan enige tyd kom. Jy sal 'n uitnodiging kry as ek trou, jy moet kom. Mariska, Mariska, gee dit hy datum, gee nie hy datum. Jylle gehoor, het jylle gehoor, Eden FM? Ek is op pad Klipdorp toe. Die naaste wat ek aan Klipdorp gekom het is, maar kan nou nie daaroor praat. Kavuks, wat sê jy?
1: Mr. Paula, hola Kedops, hartelike middag aan jou. Nee man, moet nie die goed speel nie man. Yes, jy laat my nou denk aan hy daad ook nog boktole geloop het, jong. Ja, dat is goed, hulle alle nummers, jong. Nee, jy laat my nou weidank, jy laat my weidank. Maar hou die ding in die lach,
0: hou die ding in
1: die buiten, hou
0: die ding. Kom ons probeer ook maar die stemnota so kort as moeilijk hou. Kavuks enekie was nou 20 sekundes. Dat is so nice kapies gewees om dit te speel. Want ons tyd is baie, baie, baie, baie beperk. Dankie vir u verstaanbaarheid. En hierdie dadigheid.

Dis so 6 minute voor 5. Hi Paula, ek wil dankie sê vir die gebede wat uitgegaan het vir Jason Hendricks tydens sy siek bed en operasie, spesiaal vir die dokters en verpleegsters van George Hospitaal wat so mooi na hom gekyk het. 'N Groot dank aan ons Hemelse Vader wat hom 'n tweede kans gegee het. Dan wil ek ook net soos die song sê, hoe kan 'n mens nog omdraai as die Here so goed is vir my? Dankie Paula, God seën. Dit kom van Angelo Alipada vanaf Riversdale. Ons kan net die Here loof en prys en eer. Baie mooi getuienis daarin. Ek het 'n dikkie wat ek net so saam met u wil doen. Nou 'n dikkie en 'n dikkie is nou nie 'n topiek nie. Die hele ding oor gesinspret binne die huis, veral nou met die ewige weesomstandighede, wat het mos nou nie ideaal maak vir die kinders om buite te speel nie, wanneer het so hard reën en winderig is, is my vraag vanmiddag, is daar nog familietyd verdrywe binne in die huis? Hier lê die Junie vakansie, wat bekend staan as die wintervakansie, lê voor. So my vraag is, hoe gemaak, hoe spandeer ons as gesin ons tyd saam? Was daar gesinne wat 30 second speel? Speel jylle dalk stomstreke? Of word daar dampies gekap? Ousie is kante blank. Waar is die ludoborde? Slangiekie? En dan die ding wat ons gedoen het toe ek 'n kind was, ons het ons eie huiskonserte gehad. Dit was so lekker gewees. So ja, dis maar net my dikkie wat ek so vinnig in die lug wil gegooi het hier op Eden FM se Afternoon Drive. Tydverdrywe van gesinne. Dr. Jonathan Butler, holding on. Raymond Gribelaar, ek weet jy geniet die enekie.

What a party starter. It is ABBA, Dancing Queen on the Afternoon Drive. As jy die partytjie aan die gang wil kry, dan speel jy Dancing Queen. Oh. Nog 'n dikkie en dikkie wat ek saam met u wil deel is die hele ding oor having a plan B. Een FM, my pragtige luisteraars, 'n man en 'n vrou moet altyd 'n plan B hê. Plan B moet nie so ligtelik opgevat word nie, want jy sien die waarde van plan B is, nê, dat jy het 'n backup. Jy het 'n backup. En nog 'n ding wat plan B doen is plan B vat hy angstigheid vat plan B weg, want soms as jy nou net een plan het, net een manier hoe die ding gedoen gaan word, mag het hier in jou agterkop dalk vir jou voel, jy, maar hoe is die ding nou gaan verkeerd loop? Maar as jy plan B het, as jy 'n backup het, nog 'n B vir backup, nee, dan vat het 'n bietjie van die angstigheid weg. So, plan B is baie belangrik. Ek het dit nou onlangs by Van Jase Kakke en kyk, ek het weer ervaar, ook met soortgelijke gere weeromstandighede waar dit verskriklik gereen het, en van die, een van die, van die shows wat op die hoofverhoog moes plaasgevind het, die aandshow, kon toe nie, en hulle moes het skuif na die onderdakverhoog toe, en daar was die plan B gewees. En vir mense wat in besigheid is, nie, as jy een plan B het, het gee jou net een bietjie meer kracht om te negotiate. Het jy dit is saam met een ander besigheidsman of saam met een kliënt, tenminste het jy een backup. So vooral nou met die loadshedding het ons ook geleer dat een man moet maar een backup het wanneer jy vooral events doen en funksies doen. Want as die kragies gaan, dan moet die generator inskop of die inverter moet inskop, maar iets moet inskop. En nog een belangrike ding van plan B, nee, is dat nou kan jy groter gaan met plan A. Het jy al so daaraan gedink? Een man kan groter gaan met plan A, indien jy 'n plan B het. Maar sou jy nie 'n plan B het, nee, dan moet jy maar versigtig wees hoe jy omgaan met plan A. Want as plan A flop, dan flop hy en jy het niks om op terug te val. Nou wat jy dan kan doen is, jy moet hom dan maar skeer. So skeer hom. He's Bongo Vibes. This is your afternoon drive. Welcome. We gaan het nou dan klip drif. Ek wil nou daar wees. Met of sonder.

Is jy netkie wat vroeg deur gekom het van ons eie spekkies? Ag man, o, spekman, wat sê jy? Oh, come on, Buddha. It's not an easy one, Spekkies.

Ja, net na die hoofdrek om 6:30 praat ek met jou oor my craving. Wat nowadays, wat lately, mense, die craving steek vir jou kop uit. Plekke en tye, wat ek het nie verwacht nie, maar dan is die craving daar, I'm telling you. En ek weet, daar is vele luisteraars wat saam met my kan stem vanavond. A craving kan maar net nie gekeer word. Maar meer daaroor net na die hoofdrek om 6:30. Celeste Babani is gereed. En ek ken ons nou al die pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika, met jou hoofdrekke om 6:30. Wat ek goeie naam, Celeste Babani. Bring vir ons die hoofdrekke asjeblief toch.

Die tyd presies 5:30, hier is in die hoofstrekke, gelees deur Celeste Twabane. Goeiemiddag. Inwoners van 'n informele nedersetting in Tembaleto George is na veiligheid geneem en word in 'n privaat saal gehuisves nadat swaar reën hul huise oorstroom het. Alle laawaterbrûe in Oudtshoorn is gesluit weens sterk riviervloei na swaar reën. Die Nuisnaraad het die 2026-2027 begroting amptelik goedgekeur, wat 'n skuif na finansiële stabiliteit en infrastruktuur herstel aandui. Die Wes- en Oos-Kaap is hierdie week swaar deur storms getref met grondverskuiwings, rotsvalle, oorstromings, padsluitings en kragonderbrekings. En Atiang Polisiekommissaris Stebelo Mosikili het bevestig dat die dood van die 18-jarige Nhlamhlo Sambo nie verband hou met die onlangse onrus oor vermeende ongedokumenteerde immigrante nie. Dit is die einde van die nuus hoofstrekke. Eden FM bring vir jou volledige bulletin om 6:00.

Baie dankie Sulies Babani vir die hoofstrekke. En ons wag vir jou 6:00 vir die hoofbulletin. Om terug te kom na die craving toe. Ek dink die soet craving is seker maar die ouetjie wat die meeste van die tyd inskop, as ek by myself kan begin weer eens. Want vanoggend stop ek by een van die kettingwinkels om vir die hond. As ek praat van die hond, praat ek van Charlie, om vir Charlie kos te koop. Nou, die kettingwinkels het die manier om hier by die kassier is al hy lekker goedkies, nee, chocolates en hy lekkers, hulle kyk vir jou so, en hulle roep jou naam. Maar hulle is baie slim, die mense is baie slim. Hulle weet ook nie dat, jy gaan vir jouself sê, nie man, ek wil nou nie 15, 16, 20 rand, wil ek nie nou betaal hier vir die chocolate, nie. Nou maak hulle sulke klein chocolatekies, sulke jong graad eerd chocolatekies, maak hulle. En ek staan daar met die hondse kos. En hier lee die klein chocolatekie. Met so'n swart omhulsel, met rooi op en wit. Ja. Gaan nie sy naam noem. En anders las ek alweer vir hom. Want het begin om alweer. Mense! En toe ek weer myself kom kry, toe steek ek my handjie uit. En ek vat die klein chocolatekie. Toe ek in die kar kom, is het flebele. Opala. Dit is wat die craving doen, die soet craving. Hartelijk goeie naand, Eden FM. Jimmy Clough, Reckonite!

0: Lekker with a million dollar bill op jou drive time show. Oh, nice kapies, nice kapies. 90 minute voor 6 hier op Eden FM. Oh, dat was nog baie lekker geweest. So ja, ek is nog weer daar by die cravings, nee. Ek dink my soet craving is baie maklik, ja. Ek kry hom, of sal ek sê, ek kry haar, kry ek gauw vannacht weg, ja. My soet craving as defnislis, ietsie op die koole, ja. En dan het ek ook die geneigdheid om wat noem jy die hoendervlekies, nee, wat so lekker gemarineerd is. Ek sê vir jou, die manne loop voorkant, jong, a hoendervlekie. Moet nie een fout maak, kijk, jy gooi hom nou op die koole, nee, net so vir aptuitwekker, dis nou nie die saak daar nie, dis net die lismakerkie, die hoendervlekie. En dan nou so saatiekie is ook baie nice, ja. Ek kan doen met een so saatiekie, maar as jy my nou recht af al bederf, dan moet dit een old choppie wees, ja, met een lekker fit rankie, I'm telling you.
1: Morning here with Mr. Paula Ops on Eden FM. I've known him for many years, close to 25 years, if not more. Please support Paula Ops on Eden FM and please support South African music. And thanks, Paula, for always supporting Dr. Victor Narasa Rebels.

Pas J. Terwyl ons nou by cravings is, het jy dalk 'n craving om 'n bietjie te langarm? Sê vir my, het jy 'n craving om te langarm? Nou luister gou weer net na hierdie stukkie musiek. Bobby Hendricks met Patricia, vertel ek jou meer. Dis 'n groot langarm saak wat op pad is. So bly ingehaak en bly ingeskakeld, is 13 minute voor 6. Skuif mama, skuif papa.

0: Nou as jy nou lekker kry, nou soos en nou, dan is hier die volgende net vir jou. Eden FM se lang arm dans saam met die gewilde Melody 6. Op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal. Vanaf 7 die aand tot en met laat. Ons gaan lekker lang arm. En die toegang kan jy nou meer. Die toegang is krale R120. En dan het jy kiese, of jy doen om formal, of jy doen om semi-formal. En jy bring jou eie XYZ in jou mindkie. Ja, bring jou eie sappies, bring jou eie vochies. Dat is die Eden FM langer om dans, soos nog nooit van tevoren die saam met Melody 6 op Saterdag 5 September in die Conwil gemeenskapsaal. 7 tot laat, R120 per persoon. Maak seker dat jy met die wet contact maak by die kantoor. Skakel haar by 044-8745-085. Ek gee weer die wet se nommerkie. 044-8745-085. Daai was nou lekker langer. Daai lekker.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
2: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.

Ja, daai rustige noot is 'n tyd vir die hops om te groet. Celeste Mabane is gereed saam met jou. Nies sien. Weer jou markaanwysers. Om 6.

Nou, ons baie dankie hier in FM dat ek die afgelope 3 ure saam met julle kon kuier. Baie baie dankie vir die liefde, die omgee, die warmte, die lekkerte wat ons kon ervaar hier op jou nommer 1 Draadloos. Dit is 4 minute voor 6. Ek moet oppak en ek moet loop. Dankie vir die vriendskap, dankie vir alles. Baie baie dankie vir alles. Met die wil van die Here hoor ons mekaar weer môre. Sal weer Vrydag.

Baie dankie Paula Hobbs, ek het myself geniet. Ek kon my kos klaarmaak, dans, dans. Baie lief vir jou, veilig wees, bye bye. Baie dankie. My mense daar van Klipdrif. Een mooie aanverder hier in FM en nou, net na die nies, is dit Roger Jacobs met die Sundowner. En jy wil het nie mis nie. Keep smiling, keep shining hier in FM.

Indeed, that's what friends are for. Hierdie FM, ek is eers uit, julle moet mooi bly, en remember, just be lekker man, just be lekker. Die lewe is te kort om so sief te wees. Oor na jou, Celeste Wabani, vir die nuus en die weer en die markaanwysers. Onthou 10:06, Roger Jacobs, met die Sundowner.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6. Ek is Celeste Wabani. Inwoners van 'n informele nedersetting in Tembaleto George is na veiligheid geneem en word in 'n privaat saal gehuisves nadat swaar reën hulle huise oorstroom het. Die George munisipaliteit bevestig dat die blyplekke op 'n vloedvlakte gebou is en beplan om inwoners tydelik na 'n ander gebied te verskuif. Raadslid Erik Ndaka sê dieselfde gemeenskap moes 'n maand gelede ontruim word tydens storms en nog mense sal later vandag na die saal verskuif word soos toestande versleg. Alle laawaterbrûe in Oudtshoorn is gesluit weens sterk riviervloei na swaar reën. Owerhede waarsku inwoners om nie te probeer oorsteek nie, aangesien dit uiters gevaarlik is. 'N Video in Noordstraat toon stygende vloedwater terwyl dele van kleinplaas ook geraak word. Die publiek word aangeraai om waaksaam te bly oor stroomde gebiede te vermy en geen onnodige risiko's te neem nie. Die sluitings bly in plek totdat riviervlakke daal en toestande verbeter. Die Nuisna Raad het die 2026-2027 begroting amptelik goedgekeur, wat 'n skuif na finansiële stabiliteit en infrastruktuurherstel aandui. Die begroting voorsien 1,57 miljard rand in inkomste en 1,53 miljard rand in bedryfskoste. Uitvoerende burgemeester Tando Matika sê die herstel van die munisipaliteit se infrastruktuur ruggraat is 'n prioriteit, met sowat 80% van die kapitaal begroting toegeken aan elektrisiteit, paaie, stormwater, water en riool. Hy beklemtoon dat Nuisna steen vir steen herbou sal word met fokus op stabiliteit, aanspreeklikheid en diens aan inwoners. Die Weskaap en Ooskaap is hierdie week swaar deur storms getref met grondverskuiwings, rotsvalle, oorstromings, padsluitings en kragonderbrekings. In Bito is ontruimings aan die gang nadat stygende water munisipale infrastruktuur onstabiel gemaak het terwyl die R340 tussen Wittedrift en Plettenbergbaai gesluit bly. Nuisna het verskeie paaie gesluit en kragonderbrekings duur voort in Sedgefield, Karatera en Brackenhill. Gesondheidsdienste in die tuinroete is tot 5 Junie gekanselleer. Owerhede maan inwoners om onnodige reis te vermy, padtekens te gehoorsaam en waaksaam te bly vir bome, puin en onstabiele hellings. Adjang Polisiekommissaris Tebelo Mosikili het bevestig dat die dood van die 18-jarige Nhlamula Sambo nie verband hou met die onlangse onrus oor ongedokumenteerde immigrante nie. Die verduideliking volg op spekulasie wat die voorval aan gemeenskapsspanning gekoppel het. Polisie speurwerk het geen bewyse van 'n verband gevind nie en die saak bly onder ondersoek. Owerhede maan die publiek om nie ongeverifieerde inligting te versprei nie en die ondersoek op feite en bewyse te laat voortgaan. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Hoofdrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Vrydag, die 5de dag van Junie 2026. Oudtshoorn, Dresdysdorp 4-14, George Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenbergbaai 8 met 'n maksimum van 15. Albertina, Riversdal en Heidelberg 6-16, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 4, maksimum 14. Swellendam 6-14 en Uniondale 4-11. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawedaservice.co.za.

0: Goeienaand, liewe luisteraar, ek is David Reuters, ek groet u weer eens. Ek is die pastoor van New Temple Assemblies of God, te Pakkelsdorp. Ek het hierdie week begin om met u te praat rondom, verstaan Jesus regtig? Voel hy regtig wat ek voel? Was hy regtig deur dieselfde goed wat my tref? Was hy regtig hier waar ek nou is? En die antwoord is ja, Jesus verstaan, want hy het ons sonde en ons skuld gedra. Jesaja 53 vers 5 en 6 sê, hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Met ander woorde, liewe luisteraar, wanneer die sonde en ons skuld ons seer maak, want sonde maak jou ons seer, dit maak jou nie net skuldig voor God nie, maar sonde het 'n pynkant, en wanneer ons deur die sonde worstel en ons draai na God toe, kan ons weet dat hy verstaan, want hy het klaar daar die sonde gedra, daar die sonde wat my so neerdruk, hy het het gedra en hy verstaan, en omdat hy verstaan en saam voel, weet hy hoe om vir ek en u te help. Baie dankie Here, dat u ons sonde lank reeds gedra het, dat u weet wat het aan ons doen, en dat u die helpende hand is, Here, wat ons help om die sonde te oorkom. Ons bid het in Jesus naam, amen.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.
2: Good evening, it's the Sundowner Show. Roger Jacobs on a Tuesday and a Thursday from 10 past 6 to 7 o'clock. Greeting all of you lovely listeners. Dis so 'n voorreg om hierdie pragtige liedjies te kan speel. En is ook lekker om soms die vryheid te hê om my eie liedjies te kies vir u. En daar is so baie om van te kies. Ek probeer om nie dieselfde liedjies oor en oor te speel nie. So ek krap my verskriklik rond. Maar ek nooi juist vir julle uit om my te jaap, nee, stuur vir my u liedjies, 11 liedjies, en dan kan ek u liedjies ook speel. En solank 'n disco, club, jazz, hoofsaaklik is, jy kan een of twee blues sit. Baie mense stuur vir my 11 blues, maar dit gaan ons nou nie lekker werk op die Sundana show nie. Die show het 'n bepaalde kultuur ontwikkel deur die jare, en dis die muziek wat in discos en clubs gespeel was. Het vat ons bykie veer terug en ons dans tussen 10 oor 6 en 7 uur. Na die dag se stres, of ons begin ons het skof in die aande, en ons begin het met lekker opgeruimde muziek. Ons gaan dans die aand in. Sing, sing en dans.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Lekker saam gesing, nee? Dit is die Sana en Roger. Give it up, Casey and the Sunshine Band, now in Everlasting Love. Carl Carlton, Wanlaas het jy daarin gehoor. En dan I Want You Back van die Jackson 5 en Don Larker.

as jy kan uitspring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina, ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloom vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppy 082-445-2448.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

Hartlike goeienaand familie. Welkom by die Give Thanks with a Grateful Heart program. Net hier op Eden FM elke donderdag aand om 9:00 sit ons en ons gesels en ons brei uit. Maar meer as dit gee ons danksegging, toon ons danksegging teenoor ons hemelse Vader. Ons toon danksegging vir die dag wat ons deurgemaak het. Ons toon danksegging vir die week wat ons deurgemaak het. Ons toon danksegging vir elke area wat ons gedink het, vir elke vuur wat ons gedink het, gaan ons uitbrand en ons stap uit die vuur uit ongebrand. Ons reikie eens aan rook, of daar is eens bewyse dat ons in 'n vuur was. Jongetjie, jy het iemand gesien, en ek weet familie, jy wat ingeskakel is vanaand, ek weet, jy is een van daardie mense, wie mense kan aankyk, en dan kan hulle nie so 'n druppel probleem op jou gesig sien nie, nie 'n probleem in jou, hoe jy optree nie. Jy is een van daai mense, en as jy een van daai mense is, wow, die dra van emosie, of die wegsteek van emosie, of net die compartmentalization van emosie, spreek baie so vir jou. Wees hartlik gegroet vanaand, ons hele kusgebied, Mosselbaai, al die plekke waar ons nou so baie reën vind, en ja, die huisies oorspoel, in die strate oorspoel, in die dakke het weggewaai, in die bome het they got rooted up. But still, here you are, not just surviving, but surviving with thankfulness. And we do need the rain. We do need the rain, sufficient amounts of rain. And so, as we endure even the seasonal changes, we give thanks for it. Because rain does speak about wetting, washing, cleansing, and ensuring there is growth afterwards. Waar jy nou jouself bevind, whether jy nou in die bed is, whether jy nou al 'n lekker koppie tee gemaak het, want jy weet wat die tyd dit is, jou notaboekie in hand. Oeh, ek droom so van die dag wat ek jou gaan ontmoet, en jy bring vir my jou notaboekie, en jy sê, die is alles wat ons nou al so ver elke donderdag bespreek het, waardeur ons gegaan het, ons bemoedigings, ons encouragements, ons acknowledgements, the parts of ourselves that we didn't want to yet see, but now we see it, now it has been revealed to us, the parts that we didn't know but now know, and because we know now, we can make better and informed decisions over how we promote Christ, over how we endure our days, over how we give thanks in our days. And so wat ook al jy vanaand doen, whether jy by die werk is en jy is lekker ingeskakel, kom ons doen danksegging vir dit wat ons het. In 'n oomblik kan het alles weg wees, of as ons dink aan die oomblik wat ons het nie gehad het, kan ons ook dit verstaan. Kom ons gaan gou vir 'n musiekbreek, daar is ons nou terug, en ons praat 'n bietjie oor ons tema vir vanavond.

0: every hour. Give me power, my Lord. Just hit at the back of my head. Because sometimes even us that experience lack of, even us that have to endure this race, we need that power from God to keep going. Because there comes a point in your life when you question yourself, why keep going? Why do I keep going? Why should I keep going? When your feelings say quit, your faith needs to be anchored. Wanneer jy daai gevoel het, is dit, remember before the break when we mentioned you can be grateful and exhausted at the same time, you can be covered and weary at the same time, but your weariness needs to be covered by being anchored. So wanneer die gevoel opkom van ek wil nie, prime example, Jesus in the Garden of Gethsemane, Here haal die beker van my weg, but even if you can't, Abba Father, your will be done. And so those are the moments when we reflect back and we say, ooh, ek voel weary, ek voel bemoeid, ek voel belast, but still, your will be done, Abba Father. Let me readjust the things that I am doing extra that's making me weary, that's making me anxious, that's making me weakened. Vinnige example, en jy kan examples in jou eie lewe gebruik vir hierdie een, want sommige van ons is te bang om die ding direct te praat met onsself, en dis hoekom die duivel nog kan wegkruip agter ons, want ons beskerm hom. Wanneer ons in universiteit is, of wanneer ons besig is om te leer vir die toets, ons leer vir die toets, maar ons kyk ook die series. Ons leer vir die toets, maar ons doen ook ander dinge met ons tyd. So nou het jy 'n klein bietjie tyd oor om te leer, maar jy vergeet al die ander tyd wat jy gemors het. En so nou voel jy, nee man, jy wil eerder opgee. Jy het jouself in 'n hoek gedruk, omdat jy te veel tyd bestee het aan ander dinge, wanneer jy jou tyd moes bestee het aan jou studeerwerk. En nou het jy nie, nou voel jy al die druk. Nou voel jy dit eers, hoe jy gedruk is in 'n hoekie en nou wil jy opgee. But in those moments when we are focused on the goal, when we are focused on the task, when we are focused on the mission, we realize we need to limit our distractions, because those distractions can pile on us and later put ourselves so deep in that hoekie, so deep in that corner, that we feel pressurized to quit. And that's exactly where the enemy wants you. He wants you to quit. And now we are not equipped enough. And now we are not equipped enough to have word in order to acknowledge that what God can do. And so ons moet geanker wees in sy woord, sodat wanneer ons vol ons wil opgee, dan kan ons die woord gebruik. The sword within my armor, his word. So I found 3 scriptures that can anchor us this evening. Whenever we feel like this, there's 3 scriffies wat ons kan anchor. Because we need to understand, we need to anchor ourselves in God's strength, not our own. Nie jou nie. Isaiah 40 from verse 29 to 31. He gives strength to the weary. Strength to the weary. But those who wait on the Lord will renew their strength.
1: Dis wat gebeur wanneer jy wag. Those who wait on the Lord. You know what? Let me not act out of emotion. Let me not respond out of emotion. Let me wait on the Lord. Net daar in hy oomblik hernie jy jou krag. God
0: gee krag. And notice, Isaiah doesn't say, try harder. He says, wait. Sometimes continuing looks like resting in Him instead of striving. So, magetye, doen jy die ding, en jy doen die ding, en jy doen die ding, aan mekaar, en jy maak jou moeg. Wag net op hom. Nie harder probeer jy. Wag net op hom. Praying for your family, for the revival of your family, for the coming to Christ of your family, for the change in someone else's heart. Dit sê nie, jy moet harder in tale beginne bid nie. Maar wag net op hom. Met dieselfde gebed, Here, hier sê ek weer. Ek ken al die gebed van my hart. Maar ek gaan hom weer sê, want ek wag op u. Your strength is renewed. And you are resting, knowing that He will come through in through His word. Anchored to His presence. In Matthew 11:28. Come to me, all ye who are weary and burdened, and I will give you rest. You don't have to carry it alone this evening. Familie, jy hoef nie alleen te dra nie. Lay it down. Dit is nie opgee nie. Jy gebruik wysheid. Sit dit neer by God se voete. En vir baie van ons, omdat ons al vir so lank ons eie ding doen, vir so lank doen jy die ding op jou eie, vir so lank moet jy alles alleen doen. Nee, God roep jou uit vanaand. Kom, lê dit neer. Hoe sê Juanita Du Plessis? Ek lê jou by Jesus voete neer. Lê dit neer. Release it this evening. If you have a notebook, write down the things that you know you are still working it out with your own hands, with your own strength. Give that to God, because you will continue feeling like you want to quit. You will continue feeling like you have no strength. Anchor to His presence. Gaan tot by hom. And we have free access because the veil is torn. Daar is nie nou meer van, ek moet nou 'n lammetjie gaan slaag. Nee, jy het vrye toegang nou. To enter His gates with thanksgiving. And telling Him, God, I am carrying too much. It makes me weary. So even when I have to put down a project, in order for me to carry this burden, sommige tye lê die assessment van jou verstand lê in, ek gee vir jou en ek gee vir jou en ek gee vir jou, maar kan jy ook weet dat jy nou moet delegeer, dat jy nou moet sê nee, dat jy nou moet sê ek kan nie nou nie, dat jy nou moet sê wag, gee my net kans. Ja, ons het ons van die workaholics wat inluister vanaand. Ja. Wanneer jy alles so vat en jy sê ja en jy sê amen, maar jy kom nie by alles uit nie. Daar is so 'n video op TikTok wat ek so baie van hou. En ek wil graag 'n videoetjie maak oor dit. Jongens, 'n dametjie wat 'n plantjie het voor haar, en die plantjie is verskriklik mooi. En sy probeer haar plantjie water, sy is in die proses om haar plantjie te water, maar elke keer wanneer die water so naby kom om net 'n bietjie uit te val, dan kom iemand met hulle plantjie. En dan gee sy nou vir hulle 'n bietjie water, en dan sy nou weer by hulle, maar sodra die water net wil uitval, die water is nog eentjie, die water het nog eens die koppie verlaat, die dansie aan die enetjie nou weer daar van die ander kant af met hulle plantjie. En so gaan het aan, en so gaan het aan, en so gaan het aan, tot sy nog net 'n klein bietjie water oor het. En ek sit en kyk hierdie ding aan van 'n perspektief van, ek was ook al daar, maar nou het ek mos uit dit uitgekom met 'n bietjie wysheid. Verstaan, ek het 'n bietjie, I've applied the word of God to my life in order to realize, if I'm not watered, I will not bloom sufficiently as I should. And if I continue to pour into people that does not pour into me, I'm being a servant of God. But then as a servant of God, I need to ensure that I have a continuous supply of water in order to always encourage, in order to always serve, in order to always give, in order to always pour into and pour into and pour into and pour into and not get tired of the pouring. Because sometimes we don't even realize that my koppie wat ek gekry het by die Here is eintlik net genoeg vir my. Ek het nog nie 'n koppie vir my en jou gevra nie, en jy het ook nie 'n koppie gevra vir die Here nie, so nou gee ek vir jou helfte, maar jy gaan nooit na die

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.